0: Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten i Colombia har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. En nasjonal skam, sier president Donald Trump om at en føderal domstol har beordret byggestans av den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump har varslet at han vil anke avgjørelsen til domstolen i Washington, som konkluderte med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kotsman Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være en del av de tallene når man er 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo. Og du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida-Helene Immenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei, dette er Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
5: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Kraftbransjen nord i landet sier de hyller regjeringen for nye tiltak den har lagt fram for kraftutbygging. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister mulighetene til å protestere og på den måten sinke farten for utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier det at det i dag tar 10-15 år å bygge ut store prosjekt.
1: Politiet ble varslet 23-14.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid dette skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
3: Men statsforvalteren har jo en veldig viktig funksjon med å følge opp at lovverk blir fulgt. Er ikke det veldig viktig?
2: Det er viktig at lovverket blir fulgt, og det ville bli gjort. Staten sitter på begge siden av bordet allerede med NVE og departementet, så dette ville være et tiltak

0: som vil gjøre det smidigere og raskere å bygge ut, og det mener vi godt ivaretatt.
1: Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største sin våpenhvilen i 2022, det sier FNs spesialutsending til Jemen, Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter at det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uken. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen, ifølge meldinger skriver BBC. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av Saudi-Arabia, brutt ut i 2014. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil fredag ettermiddag. Ulykken skjedde på gamle Mossevei. Fører av bilen og flere vitner er avhørt. En hytte til Den norske turistforening DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Brannvesenet oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de er opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål å løse saken før hytta kan bli stengt. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
2: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
3: Dette NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er også brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører. En skjærgårdsjip synker etter å ha truffet en steinkai i Follefjorden i Øre i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land, og politiet jobber med å få personene i båten opp på land. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. En lastebil har mistet lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om avtalen ennå, utover at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Partiet Rødt er kritisk til kraftpakka regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble. Men dette er en kraftløs kraftpakke, det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Kasper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i tennisturneringen ATP 1000 Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7-3-6 og er dermed ute av storturneringen i Canada. Ruud skal likevel spille dobbeltturnering i morgen sammen med svenske André Göransson. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Her NRK Nyheter klokka fem. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret I angrepet I natt. Også inne I Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner. Flere branner også brutt ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt, og militæradministrasjonen I Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, det skriver nyhetsbyrået AFP. Tre personer sendt til sykehus etter at en fritidsbåt traff en steinkai I Follfjorden I Aure I Møre og Romsdal. Båten I nærheten av land og synker, opplyser politiet. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. Abelardo de la Espreia ble I natt norsk tid tatt I ed som ny president I Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda I sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av Donald Trump, og han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite foreløpig kjent om avtalen, bortsett fra at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Hytta til den norske turistforeningen DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Men brannvesenet har oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål om å løse saken før hytta kan bli stengt. Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

Det var Erling Braut Haaland du hørte der. Låta en remix av Haaland og de gamle lagkameratene hans sin låt, Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM, kastet artisten Kygo seg rundt og fikk sluppe den nye versjonen. Og hver måned blir en låt nominert.

til den jeve spillemannsprisen. Kygo Jo konkurrerer mot låta som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosir og Ari Bogiora. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen. Vestlig laber bris. 8 meter per sekund. 16 grader. Færder. Vestlig frisk bris. 10 meter per sekund. 16 grader. Svenner. Sørvest frisk bris. 8 meter per sekund. 15 grader. Jomfruland, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 15 grader. Lyngør, svak vind, 13 grader. Torungen, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Oksøy, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 15 grader. Lindesnes, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 15 grader. Lista, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Eigerøya, sørvest laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Obrestad, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Ekofisk, sørvest laber bris, 8 meter per sekund, 16 grader. Kvitsøy, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Utsira, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 14 grader. Slåtterøy, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 14 grader. Feie, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 14 grader. Ytterøyene, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 13 grader. Kråkenes, sørlig stiv kuling, 15 meter per sekund, 13 grader. Gullfaks C, vestlig lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Svinøy, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Ona, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Veiholmen, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Sula, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Heidrun, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Buholmråsa, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Sklinna, sør-vest laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Vega, sør-vest lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Solvær, svak vind, 11 grader. Røst, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Helligvær, sørlig

10 grader. Rognsundet, svak vind, 10 grader. Fruholmen, vestlig, frisk bris, 10 meter per sekund, 10 grader. Slettnes, sørvest lett bris, 4 meter per sekund, 9 grader. Berlevåg, sørvest laber bris, 6 meter per sekund, 9 grader. Markaur, svak vind, 10 grader. Vardø, svak vind, 9 grader. Og så har vi for Kristiansand, svak vind, 14 grader. Oslo, flau vind, 10 grader. Bergen, sørøst laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Trondheim, østlig, svak vind, 8 grader. Og Tromsø, sørlig, lett bris, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Lokal, morgentåke. Fra i formiddag, sørvest bris, liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, litt regn av og til. I kveld, stort sett oppholdsvær. Agder, sørvest bris, på kysten frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten øst for Oksøy. Først på dagen litt regn i vest, ellers deler skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag liten kuling. For det meste skyet, regn og regnbyger. I kveld oppholdsvær i Langfjellet. Rogaland, vest og sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder og på kysten. For det meste skyet, spredte regnbyger, vesentlig i indre strøk. I kveld, stort sett oppholdsvær. Hordaland, sør og sørvest, periodevis liten kuling utsatte steder og på kysten. Sent i kveld kan hende sørlig stiv kuling på kysten. Skyet og regnbyger, i kveld minkende bygeaktivitet. Sogn og Fjordane, sør og sørvest oppe i liten kuling, utsatte steder og på kysten. I ettermiddag økning til stiv kuling på kysten og sterk kuling ved Stad. I kveld kan hende liten storm ved Stad. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal, sørlig frisk bris, utsatte steder. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Oppe i stiv kuling på Søre Sunnmøre. For det meste skyet, regn og regnbyger. Trøndelag, sør-øst bris, frisk bris utsatte steder. Delvis skyet og enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag sør-vest bris, økende til liten kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Nordland, sørlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i nord, og i kveld regn fra sør på Helgeland. Troms, sørlig bris, perioder med sørvest frisk bris på kysten. I kveld sørlig opp i liten kuling, for det meste skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Finnmark, sørvest bris, til dels frisk bris på kysten. Spredte regnbyger på kysten vest for Slettnes, ellers delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen, nordøst bris, frisk bris utsatte steder. I kveld, vest og nordvest, liten kuling utsatte steder. Delvis skyet og enkelte byger på kysten. Fra i ettermiddag tilskyende og etter hvert regn og sludd nord for Isfjorden. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak og Fisker. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn med moderat sikt. Utsira Sør, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira Nord, sørvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, sørvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest liten kuling, økende til sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, sørvest frisk bris, periodevis sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt.
Storegga

Altenbanken til nullmeridianen. Sørlig liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Trænabanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, Hjelmensøybanken og Nordkappbanken. Vestlig, frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken, sørvest bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var værmeldingen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. En mann betegnes som kritisk skadd etter en ulykke med en skjærgårdsjip i Aure kommune i Møre og Romsdal. To menn ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde da båten traff en steinkai, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.
1: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: USA vil gi milliardbistand til Colombia. Kunngjøringen kommer kun timer etter at Abelardo de la Espreia er tatt i ed som Colombias nye president. Nå vil Trump-administrasjonen samarbeide med kongressen for å sende 1 milliard dollar i bistand til landet. Colombias nye president er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. De la Espreia har blant annet varslet at Colombia skal slutte seg til Trumps militærallianse mot narkokarteller. Og i USA så varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump kaller avgjørelsen for en nasjonal skam. For en føderal domstol i Washington konkluderte i går med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd, og hun synes det er kjipt å være en del av statistikken som 26-åring.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, for da betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo. For du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingslederen Ida Helene Jimenez. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
6: NRK P1+.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv.

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord i båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet i natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Men ikke alle partier er enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
3: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Ruud tapte i 2 strake set med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen i Kanada. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep i Ukraina i natt. Tre personer drepne, blant de et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt. Det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre i natt. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord i båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tall fra et nasjonalt forskningsinstitutt i Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Avskogingen i Amazonas har i perioden august 2025 til juli i år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle i å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinger. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten i Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
0: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

var fotballspilleren Erling Braut Haaland du hørte. Låten en remix av låta Kygo Jo som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosir og Ari Begora. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1+.

Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drepne i russiske luftangrep i Ukraina i natt. Ifølge ukrainske styresmakter en av de drepne et barn. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tida intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar i bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Estrella tatt i ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen i Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saken.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i veibanen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stått her og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgjast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball er ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuz-sundet i Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson, melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuz-stredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
2: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK PN+.
4: Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå på Husøydagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer siktet for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld, det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendingen. En av de skadde ble skrivet ut fra sykehus i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep i området rundt Kyiv i natt. Tre personer drepne, blant annet et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep i natt. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange puster lettet ut, og det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis ikke de blir enige, så det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet kan tatt ut i streik.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on.
1: Dette VM 60 med Bård Osse på NRK P1+.
2: Tåler du en hel time med kongen, Elvis Presley? Ja, selvfølgelig gjør du det. I dag, i denne første timen av Ren 60, så skal det være meg en glede å spille gjennom omtrent hele topp 10 slagerparaden til Elvis Presley fra 60-tallet. Så vi startet med Stuck on You, som var hans første utgivelse etter at han var dimittert fra militærtjeneste, og den kom ut våren 1960. Så nå skal vi ta det noenlunde kronologisk. Resten av topp 10-slagerne fra 1960 er It's Now or Never, A Mess of Blues og Are You Lonesome Tonight. Len deg godt tilbake og nyt kongen, Elvis Presley.

Are You Lonesome Tonight var en av de store balladene til Elvis Presley, en topp 10-slager i 1960 og tidlig 1961. Og før den så hørte du også It's Now or Never og A Mess of Blues. Vi går videre til 1961, et av de mest suksessrike årene til Elvis Presley. Det er jo sånn at mange mener det var på 50-tallet at han hadde sin storhetsperiode. Andre mener det var 70-tallet, og at 60-tallet da blir på en måte oversett. Men faktum er at Elvis Presley regjerte på hitlistene i 1961. Nå skal du få fem topp 10-slagere på rad. Surrender, Wooden Heart, Little Sister, His Latest Flame og balladen Can't Help Falling in Love.

en av mine favoritter med Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, og før den så hørte du Surrender, Wooden Heart, Little Sister og His Latest Flame. Alle fem var topp 10-slagere i løpet av ett år, 1961. Slagapparaden fortsatte et stykke ut i 1962, og den startet med Good Luck Charm.

0: King of the Whole Wide World fra filmen Kid Galahad, en sang som ikke gjorde det sterkt på hitlisten i utlandet, men her i Norge så gikk den faktisk nummer 1 på VG-lista. Før den så hørte du også Good Luck Charm og She's Not You.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Dette var en av de største slagene til Elvis Presley på 60-tallet, Return to Sender. Opprinnelig utgitt på tampen av 1962, men det var først i 1963 at den gjorde det sterkt på hitlistene i Europa, og også her hjemme i Norge. Og dette er altså da en Elvis Presley 60-talls kavalkade i denne første timen av Ren 60. Vi skal fortsette med to topp 10-slagere til fra 1963, Bossa Nova Baby. Men før den, You're the Devil in Disguise.

Elvis Presley var i dansehumør i 1963, dette var Bossa Nova Baby, og før den, You're the Devil in Disguise. Og dansingen fortsatte i 1964, dette var en periode da Elvis var mer opptatt av å lage filmer enn å lage gode popplater, men innimellom så kom det jo en og annen god bit. Likevel. Plateselskapet, de måtte faktisk gå i arkivet for å finne materiale som kunne sendes ut på singler i 1964. Så to av slagerne det året var faktisk innspilt og utgitt første gang i 1960. Men før jeg spiller de to sangene, så skal du få en filmfavoritt, Kissin' Cousins.

Kiss Me Quick, som opprinnelig var utgitt i 1960 med Elvis Presley, men det var en topp 10-slager 4 år senere, og det samme gjaldt sangen du hørte før Kiss Me Quick, Such a Night. Før den så hørte du også titelmelodien fra Kissin' Cousins. Nå kommer det en periode i Elvis Presley sin karriere der det er langt mellom topp 10-slagerne. Faktisk så er det bare en i 1965, og også den var hentet fra arkivet. Fra en innspilling gjort i 1960, Crying in the Chapel.

0: Love Letters var den største slageren som Elvis Presley hadde i 1966. Og før den så hørte du den største slageren hans fra året før, altså 1965, Crying in the Chapel.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Og i denne timen har det vært bare Elvis Presley fra 60-tallet, slagerparaden som startet med Stuck on You tidlig i 1960, og som har foreløpig vært frem til Love Letters i 1966. Men jeg har en siste stor slager fra 60-tallet som jeg har lyst til å runde av med. Det var en tørkeperiode for kongen fra 1964 og fram til han gjorde kjempe-comeback i årsskiftet 1968-69. Og etter det så var jo Elvis tilbake igjen på toppen, både som konsertartist og som plateartist. Det var kanskje ikke så heftige listetoppere på rekke og rad som man hadde hatt på slutten av 50-, begynnelsen av 60-tallet, men likevel. Elvis Presley, slik han fremsto med In the Ghetto, Suspicious Minds

og slager som Burning Love og Moody Blue, han var enestående. Elvis Presley avsluttet 60-tallet der han startet det, på toppen med In the Ghetto.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Flere passasjerer skal være skadde etter at en buss kjørte av vegen på E6 i Namsskogan i Trøndelag. Det melder politiet. Bussen skal ligge på sida, der førebels ikke kjent hvor skadde passasjerene er. Nødetatene på staden, i tillegg luftambulanse og redningshelikopter på veg. Det var nær ingen luftvernaktivitet i Kyiv i natt, tyder rapporter fra den ukrainske hovedstaden. Tre personer ble drepne og flere skadde i russiske luftangrep, ifølge ukrainske styresmakter. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv sier Ukraina forsvarsløse mot russiske ballistiske missil.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: Tre personer sikta for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehuset etter valgsendingen. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. En norsk mann i 20-årene sikta for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i landet. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen nå inne i sin sjette måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
0: sa Eirik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Ren 60 med vår OSE på NRK P1+.

The Supremes ble tilbudt sangen I'm Ready for Love av sine faste komponister Holland, Dozier and Holland, men de takket nei. Martha Reeves derimot takket ja, og det førte til enda en hit for Martha and the Vandellas. I'm Ready for Love nådde 9. plass I USA. Og med den ønsker vi velkommen til episode 94 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til tampen av 1966, og The Kinks entrer den britiske hitlisten med en av sine beste singler, Dead End Street. Låtskriver og vokalist Ray Davies var den første I britisk rock som skrev sosialrealistiske tekster som handlet om samfunnets mørke baksider. I Dead End Street tegnet han et dystert, men samtidig realistisk bilde av hvordan det var å være uten jobb og penger I England på 60-tallet. Jeg-personen I sangen forteller om slit og strev for å få endene til å møtes I en skitten leilighet der det drypper fra

taket, og husverten stadig etterlyser husleien. Sangen ble fremført i et arrangement som forsterket den dystre og på mange måter fortvilte situasjonen i sangen. Og kronen på verket var en trombone som hørtes ut som en fanfare i en begravelse.

Dead End Street med The Kinks nådde femteplass i Storbritannia, sjetteplass i Norge. Og da skal vi til en av de største slagene fra 1967. I'm a Believer med The Monkees. Denne platen toppet i USA helt på tampen av 1966, men det var først over nyttår at Monkees-feberen nådde Europa, inkludert Norge. Mye takket være TV-serien. Komponisten bak I'm a Believer måtte overtales til å gi fra seg sangen. Og ikke bare det, men det måtte gjøres en hestehandel. Komponisten var Neil Diamond, som på dette tidspunktet var i ferd med å få dreis på sin egen platekarriere. Og han hadde selvsagt ikke tenkt å gi I'm a Believer fra seg, for han skjønte jo at låten hadde hitpotensialet. Så for at The Monkees skulle få I'm a Believer, så måtte det inngås en avtale, der det sto at også den neste singelen fra bandet skulle være en komposisjon av Neil Diamond. Han ville ikke selge bare én låt, han ville selge to. Og den andre var A Little Bit Me, A Little Bit You, som slett ikke ble like populær som I'm a Believer. For denne låten gikk nemlig til nummer én på alle listene vi refererer til i denne serien. Med andre ord, en av 60-tallets største slagere.

I'm a Believer med The Monkees gikk til nummer 1 på alle listene i USA, Storbritannia og Norge. Nancy Sinatra viste en annen og mykere side ved sitt talent da hun ga ut Sugar Town. Platen ble en stor hit i både USA og Storbritannia, men LP-en som Nancy ga ut samtidig, den skapte litt oppstuss. For Nancy var nemlig avbildet i bikini, noe som i seg selv var støtende i visse moralske deler av USA. Men enda verre var det at hun holdt den ene tommelen ned i linningen på bikinibuksen, så det så faktisk ut som om hun var i ferd med å ta av seg buksen, noe som unektelig så litt sensuelt ut. Og på grunn av dette bildet så var det flere plateforretninger i USA som nektet å selge LP-en.

Sugartown med Nancy Sinatra nådde 8. plass i Storbritannia. I USA ble det 5. plass på Billboard-listen, 4. plass på Cashbox. Stevie Wonder viste også nye sider ved sitt talent på tampen av 1966. A Place in the Sun var den første av mange singler som ga ham høye plasseringer på både Rhythm and Blues, Easy Listening og poplistene.

A Place in the Sun med Stevie Wonder nådde 9. plass i USA. Karibiske rytmer koblet med fengende britisk pop. Det syntes å være oppskriften bak Save Me, med bandet som hadde det nesten irriterende morsomme navnet Dave D, Dosey, Beaky Mick and Tick.

0: Tredje plass i Storbritannia var høyeste plassering for Save Me med Dave D, Dosey, Beaky Mick and Titch. Og da skal vi ha litt krigshistorie. Manfred von Richthofen var den mest beryktede av de tyske jagerflyene under Første verdenskrig. Han fikk kallenavnet Den røde baron på grunn av sitt røde fly, og han skjøt ned mer enn 60 fiendtlige fly. Selv ble han truffet av et prosjektil fra et britisk fly 21. april 1918. Han klarte å lande for egen maskin, men døde før han ble reddet ut av flyet. Så hva har dette med en popsang å gjøre? Vel, da må vi hente inn en annen helt, Snoopy. Charles M. Schulz skapte tegneserien Knøttene i 1950, der den populære hunden Snoopy var en av figurene. Og de som kjenner til Knøttene vet at Snoopy, han sitter ofte på taket av hundehuset sitt og later som om han slåss mot den røde baron, Manfred von Richthofen. Dette ble det suksess av på platelistene da gruppen The Royal Guardsmen fra Florida gjorde tegneseriehelten Snoopys kamp mot den røde baron om til en sang.
1: Achtung! Jetzt wird singen zusammen die Geschichte über dem Schwenker!

Snoopy vs. The Red Baron med The Royal Guardsmen, en plate som nådde andre plass i USA, tredje plass i Norge, og høyeste plassering i Storbritannia var sjette plass. Allerede før vokalgruppen The Temptations hadde spilt inn I Know I'm Losing You, så var de sikre på suksess. Faktisk så var det nok for gruppen å høre åpningsriffet fra gitaristen Cornelius Grant. Lord have mercy, ropte et av medlemmene. Og så sang de. Thank you.

0: I Know I'm Losing You med The Temptations, en 8. plass I USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette episode 94 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi skal nå innom den platen som gikk til nummer 1 på den amerikanske country and western-listen 24. desember 1966. There Goes My Everything med Jack Green. Dette en sang som lytterne kanskje kjenner bedre med Engelbert Humperdinck eller Elvis Presley, men det var Jack Green som hadde den første hitversjonen. Han var imidlertid ikke den første som spilte inn sangen. Det var det Ferlin Husky som gjorde, og ikke bare det, men sangen var skrevet både til og om Ferlin Husky.

Husky gikk gjennom en tung skilsmisse i 1966, og låtskriveren Dallas Frazier hadde dette i tankene da han komponerte There Goes My Everything. Følgeren Husky spilte inn sangen, men han tok den bare med på en LP. Og så snart den LP'en var kommet på markedet, så var Jack Green på plass i studio for å synge inn sin versjon og gi den ut på singel. Jack Green var egentlig trommeslager og korgutt for en annen countryartist, Ernest Tubb, men suksessen han fikk med There Goes My Everything gjorde at han torde å følge sjefens råd. Sats på din egen karriere.

There Goes My Everything med Jack Green toppet den amerikanske country and western-listen I juletiden 1966. Den siste nye platen som kom inn på VG-lista I 1966 var Marianne med The Hootenanny Singers. Bjørn Ulvaeus sto oppført som en av komponistene, selv om melodien var mistenkelig lik country-slageren Dear John. Bare hør selv.

Marian med The Hootenanny Singers nådde 9. plass på VG-lista i Norge. Soul-sangeren med fløyelstemmen Aaron Neville fikk sitt gjennombrudd med Tell It Like It Is. Og grunnen til at han har en så myk sangstemme, det er ifølge ham selv fordi han likte så godt å jodle da han var liten. Og dette førte til at han raskt skapte sin helt særegne sangstil.

Tell It Like It Is med Aaron Neville, en plate som gikk nesten til topps i USA, stoppet på andre plass, bare forhindret av The Monkees. Hva har Doris Day med gruppen Paul Revere and the Riders å gjøre? Jo, hun var moren til gruppens produsent og medkomponist Terry Melcher. En av sangene som Melcher komponerte sammen med gruppens to frontmenn, Paul Revere og Mark Lindsay, var Good Thing. Og på denne tiden så var gruppen så mye ute på turné at Terry Melcher var nødt til å hente inn studiomusikere for at i det hele tatt skulle lages nye plater med Paul Revere and the Riders. Men på Good Thing så var det gruppen selv som spilte.

Good Thing med Paul Revere and the Riders nådde fjerde plass i USA. I denne serien så tar vi også med de platene som nådde topp 10 på Cashbox-listen i USA, selv om de ikke nådde topp 10 på Billboard, som jo regnes for å være den offisielle listen. Og det betyr at vi får plass til Coming Home Soldier med Bobby Vinton. En sang som Bobby selv komponerte, og som var en hyllest til alle som tjenestegjorde i det amerikanske forsvaret. Noe som ikke falt i god jord blant alle de unge amerikanerne som var sterkt imot militærtjenesten, og ikke minst sterkt imot USAs innblanding i Vietnam.

Coming Home Soldier med Bobby Vinton, en plate som nådde 8. plass på Cashbox-listen i USA. Happy Jack med The Who høres i utgangspunktet ut som en morsom sang om en oppdiktet person. Mange kaller det en barnesang. Men faktum er at sangen er basert på en virkelig person som låtskriver og gitarrist Pete Townshend husket fra barndommen. En uteligger som ofte sov på stranden der han og familien ferierte, og en kar som folk bare lo av. Og en gang så ble han dekket av sand av noen rampete gutter mens han lå og sov. Og alt dette tok Pete Townshend med i sangen om Happy Jack.

«I saw ya!» ropte Pete Townsend på slutten av «Happy Jack». Og det gjorde han fordi han så at gruppens trommeslager Keith Moon forsøkte å snike seg inn i båsen der de andre medlemmene av The Who gjorde sangpåleggene til «Happy Jack». Moon forsøkte å vippe de andre av pinnen, men han klarte det bare nesten. Og «Happy Jack» nådde tredjeplass i Storbritannia, fjerdeplass i Norge. Cliff Richard hadde klippekort på hitlistene gjennom hele 60-tallet. Hans første topp 10-slager i 1967 var «In the Country», en sang om det gode livet ute på landet. Og dette var også den mest populære sangen fra musicalen «Cinderella». Legg forresten merke til det suverene bandet som backer Cliff Richard. De kalte seg «The Shadows».

In the Country med Cliff Richard og The Shadows nådde 6. plass i Storbritannia, 20. plass i Norge. Det sto The Mamas and the Papas på plateetiketten, men Words of Love var like mye en soloplate fra et av de 4 medlemmene, Mama Cass. Melodien hørtes ut som om den var komponert på 30-tallet, men den var ganske ny, laget av vokalgruppens leder og farsfigur John Phillips.

Words of Love med The Mamas and the Papas nådde femteplass i USA. Da vi kommet til den siste platen i denne omgang, og det Standing in the Shadows of Love med The Four Tops. Den amerikanske vokalgruppen hadde toppet hitlistene med Reach Out, I'll Be There, og låtskriverne gikk bevisst inn for å lage en låt som lignet på den. Det klarte de, selv om suksessen ikke ble like stor. Platen stoppet på sjetteplass i USA, femteplass i Storbritannia. Og med The Four Tops og Standing in the Shadows of Love så runder vi av episode 94 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bo Osep. Vi høres igjen i neste episode.

Ella Fitzgerald og Count Basie Orchestra, I'm Beginning to See the Light. Den var fra 1963. Velmøtte perler fra platearkivet i NRK P1+, et ukentlig og sjangerfritt program hvor jeg og Åse Lundan roter rundt i NRKs enorme platearkiv og plukker med meg noen utvalgte melodier. Den som ligger klar og venter her nå er Alfie, en virkelig perle signert Burt Bacharach og Hal David, framført av den beste Bacharach-tolkeren gjennom tidene, nemlig Dionne Warwick.

Fra 1966, Coconut Grove, Lovin' Spoonful. Hva som defineres som sommermusikk er egentlig veldig subjektivt. Det handler jo om ens egne minner omkring forskjellige album. Når en hørte mye på dem, når en kjøpte dem, og så videre. For meg er The Beatles' White Album et sommeralbum, og det henger naturligvis sammen med at jeg kjøpte tidlig på sommeren, en gang i tenåra, rett før sommerferien startet. Regnfulle sommerdager i Trøndelag. Og sånn har det blitt. Derfor er følgende melodi helt riktig å spille nå i dag. Dear Prudence.

Sarah Vaughan sang Eleanor Rigby fra plata Songs of the Beatles, som hun ga ut i 1981. Så til en låt fra 1964, skrevet av Johnny Mandel og Johnny Mercer til filmen The Americanization of Emily. Her Frank Sinatra og Emily.

The Bee Gees, Love You Inside Out. Den fra albumet Spirits Having Flown, som kom i 1979. Et album som objektivt sett bør kunne kalles sommerplate, det K.D. Langs Invincible Summer fra 2000, ikke minst på grunn av titelen. På coveret ser vi K.D. i profil i ettermiddagssol, og mange av melodiene handler om sommer og kjærlighet. Som for eksempel herren, Love's Great Ocean.

Til tider ganske insisterende trompet fikk du høre her. Her var sommer på 60-tallet for trombonisten Jack Teagarden, som hadde med seg trompetisten Don Goldie I melodien Afternoon in August. Ingen sommer uten Barry Manilows kjærlighetsdrama. Her Bermuda Triangle.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Dødstallet i Ukraina har nå stiget til 11 etter de russiske angrepene i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzsundet i Persiabukta, det sier den iranske utenriksministeren melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at en avtale kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: En norsk mann i 20 år sikta for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjente med saken. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stått her og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgast. Reporter Terry Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: NRK PN+.
5: Dette er historiepodkasten Gamle greier. Hun jobber som lærer, men drømmer om å bli verdens beste løper. Problemet er at kvinneidrett ikke blir tatt på alvor i 1970-årenes Norge. En dag fører tilfeldighetenes spill Grete til New York. Det skal forandre alt.
6: Ute i den bitende kulda i Oslo klokka 5 om morgenen kommer en kvinne i 20-årene løpende i pose til treningstøy på den første av 2 harde daglige løpeturer i snøfokken. På føttene har hun ikke komfortable løpesko, men gummistøvler. Mens hun løper i den tykke snøen, drømmer læreren Grete stort. Hun skal bli olympisk mester.
7: Grete Weiss vinker og hilser til publikum.
6: Men Grete Weitz' reise skal bli seig og vanskelig.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Noen av sitatene og klippene I episoden forkortet. Det journalist her på Nasjonalbiblioteket Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en sommerdag I 1960.
1: I en obosblokk I Oslo satt Grete, en 7 år gammel jente med langt blont hår, og følte nøye med på TV-skjermen. Rundt seg I stua hadde hun familien. De fulgte OL-sendingen fra Roma.
2: Her Roma, og her Stadio Olimpico.
3: 400 meter relay, America's team is made up in...
1: 7-åringen var trollbundet av den raske amerikanske løperen Vilma Rudolph, som passerte målstreken og ble olympisk mester. Grete kjente et sug I magen. Noe lignende hadde hun aldri sett før. Og I dette øyeblikket spiret en tanke. Kanskje kunne hun en dag bli som Rudolf, olympisk mester. Grete var den yngste av 3 barn, og delte soverommet med storebrødrene I 2. etasje, I den 65 kvadrat store leiligheten til familien. Foreldrene hadde et inderlig ønske om at Grete skulle spille piano. De hadde et stående I stua, og selv om hun prøvde å blidgjøre det en stund, var det idrett hun ville drive med. Og en dag fikk hun en idé. Grete hadde forsøkt å bli med I klubben Kjalve, der broren trente, men de nekta å trene jente. Til tross for avslaget bestemte Grete seg for å ikke gi opp, og 12-åringen visste akkurat hvem hun burde spørre om råd. En av hennes store helter, en I nabolaget, spydkasteren Terje Pedersen, en nesten 2 meter høy mann med kort blont hår, som hadde deltatt I OL og VM. En dag gikk Grete og venninnen hennes ned I treningskjelleren til Terje, hvor han trente styrke. Entusiastisk fortalte hun om at hun gjerne ville prøve seg på å kaste spyd, sånn som han. Grete så hvordan Terje tittet på henne med et skeptisk blikk, og fortalte at de tynne armene hennes ikke egnet seg for sånt. Men han hadde sett henne løpe og leke I nabolaget, hvor Grete hadde sprunget fra guttene, og han syntes det virket som hun aldri ble sliten. Terje foreslo derfor at Grete burde satse alt på løping. Så sa han noe som fikk Grete til å lyse opp. Sportsklubben Vidar, hvor han trente, var åpen for jente. Den unge jenta meldte seg umiddelbart inn I Vidar. Ikke lenge etter, på løpebanen på Jordal på østkanten I Oslo, fikk hun endelig springe med tynne løpesko sammen med de andre I klubben og kjenne på lykkerusen. Men

ganske fort snudde det. For i motsetning til på skolen og lekeplassen hjemme, oppdaget Grete at hun ikke lenger var den raskeste og beste i alle idretter. Grete så hvordan de andre jentene i klubben ikke var så opptatt av å vinne og nå nye høyder, slik som guttene var. Hun skjønte der og da at om hun skulle bli best, ja kanskje til og med slå gutta, så var det ingen annen utvei enn å trene hardere enn det de gjorde. De neste årene ved siden av skole og husarbeid møtte Grete opp og løp med guttene i Vidar på Jordal. Og med tida begynte nå tenåringen å passere flere av de mest topptrente guttene, som før hadde vært bedre enn hun på løpebanen. En av trenerne så at Grete løp inn bedre og bedre tider, og motiverte henne til å stå på. Øktene ble mer og mer brutal. Tross melkesyre og blodsmak i munnen, holdt hun på denne organiserte disiplinen, år etter år. Og nå ga det resultater for tenåringen. En dag kunne Grete lese i Aftenposten at friidrettsjournalist Jan Fredrik Løken, som fulgte norsk friidrett, hadde skrevet om et løp hun hadde gjort på Bislett. Grete Andersen var et lovende talent, sto det. Og like etter kom en annen gledesmelding. Hun var tatt ut på landslaget i løping. Men hjemme så måtte Grete fortsette med ansvaret hun hadde hatt siden hun var barn. Av og til måtte hun stå på kjøkkenet og ta oppvasken. Eller brette klær mens foreldrene jobbet, og brødrene var på trening. Suksessen spilte ingen rolle for oppgavene hun hadde hjemme. Etterpå måtte hun bla opp i pensumbøkene og pugge gloser og grammatikk. Grete merket at mora var skeptisk, og trodde ikke at hun ville nå så langt. Og nå som det sto om hun i avisen, skjønte Grete at folk i nabolaget snakket om henne. Grete ble mer og mer usikker. Men hun fikk støtte av særlig faren og brødrene. Og en sommerdag i 1971, på løpebanen i Hamar, ankom 17 år gamle Grete den store scenen. Norgesmesterskap for kvinne på 800 meter. Det lange, blonde håret hadde hun satt opp i en hestehale. Og da Grete inntok banen, så hun foreldrene satt med de andre ivrige tilskuerne og ventet i spenning. Så hørte hun spikeren be alle løperne om å gjøre seg klar. Hun stilte seg i posisjon og ventet nå på startskuddet. I samme hundredel sekund var Grete i full fart. Mens hun løp så raskt beina kunne bære henne, hørte hun pusting og pæsing på begge sider. Hun akselererte alt hun orket, og da hun så målstreken, presset Grete seg for alt det var.

hun tittet opp på klokka, visste tida 2 minutter og 5 sekunder. Hun hadde satt Norges rekord for kvinner på 800 meter. Uten noen sponsorer eller økonomisk støtte hadde hun blitt Norges mester. Nå ville alt bli annerledes. Nå fikk hun reise til den finske hovedstaden Helsingfors, hvor hun skulle løpe sitt første VM. Og Grete visste at dette var hennes store sjanse for et internasjonalt gjennombrudd.

0: Hun løp alt hun orket. Men Ni stirret fortsatt i ryggen på de andre. De hadde et helt enormt tempo. Og da Grete krysset målstreken lenge etterpå, var hun en av de siste, og fikk ikke konkurrere videre. Den ferske norgesmesteren hadde fått et brutalt møte med virkeligheten på den internasjonale idrettsscenen. Grete gikk nedstemt mot garderoben. Hun satte kursen mot toalettet. Hun låste døra og satt seg ned. Tårene trillet nedover kinnet. Hun følte seg som en fiasko, og ikke minst at hun hadde skuffet alle hjemme i Norge som trodde på henne. Men til tross for ydmykelsen bestemte hun seg for å ikke gi seg. Tilbake i Oslo begynte et hardt treningsregime. Hver dag klokka 5 om morgenen hadde Grete løpeskoen og treningsklærne på og dro ut for å trene. Så var det å skynde seg hjem og dusje. Denne høsten hadde hun kommet inn på lærerstudiet, så etter den daglige treningen var det skolen som sto i fokus. Måneden gikk, og nå var Grete klar for revansj.
1: Jeg erklærer de olympiske spillene. Åpnet!
0: Men det ga ikke resultatene hun håpet på. På verdens største idrettsscene i OL sommeren 1972 i Tyskland ble det et sviende tap. Men i perioden med de mange nederlagene møtte hun en ung mann med mørkt hår og vennlig smil. Jack. Han var med i samme sportsklubb som hun, og jobbet i økonomiavdelingen til Aftenposten. De fant tonen, og da Grete var 19 år, flyttet hun inn til Jack. Nå ble de to et team, og sammen skulle de nå toppen. Treningsopplegget Grete og Jack lagde ble mer og mer profesjonelt. Og nå kom resultatene. De skulle gifte seg etter hvert, og Grete tok så slektsnavnet til Jack. Og fra nå av het hun Grete White. Da snøen begynte å lave ned og dekka Oslos gata, ble det vanskelig å trene ute. Da hun sto i gangen og så på skovalget, var det bare ett alternativ. Gummistøvler. På holke og is løp hun langøktene på mellom 10 og 15 kilometer. Skoen var tung og hælen glatt. Det var stor sjanse for å vrikke beina og skade seg. I tillegg til den ekstreme treningsmengden på mellom 150 og 200 kilometer i uka, hadde Grete nå blitt lærer på Bjølsund skole. Læreryrket ga de helt avgjørende inntektene, slik at hun kunne satse på løpinga.
2: I declare open the Olympic Games of 1976, celebrating the 21st Olympiad of the modern era.
0: Etter 4 år med opp- og nedturer, var Grete Waitz igjen klar for OL. Etter alle årene med hard trening, var Gretes kropp nå optimal for løping. Hun hadde bare ett mål, å ta medaljer.

0: Hun løp i et helt enormt tempo og kjente hjertet hamre i brystet. Men beinene var tung, og Grete sleit raskt. I sidesynet så hun den ene etter den andre konkurrenten løpe forbi henne. Og luka til teten var lang. Hun hadde ikke en sjans. Løpet ble et langsomt og vondt nederlag. Grete var ifra seg da hun gikk av banen og inn i garderoben. Igjen var skuffelsen over henne, og denne gangen ble den værende. Jack prøvde som så mange ganger tidligere å oppmuntre Grete til å se fremover. Og han foreslo at de kunne ta seg en løpetur sammen. Og da de bare var kommet noen meter bortenfor, passerte de en lekeplass med flere barn som løpte rundt. Da de så Grete, så hun at de pekte på henne og sa: «Der er hun som dreit ut Norge i OL.» Grete konkluderte raskt med at ingen unger hadde funnet på dette selv. Dette hadde de hørt fra foreldrene. Grete var i kjelleren, for hun visste at karrieren hennes var på overtid. På løpeturen kvernet tankene. Til slutt tok Grete en drastisk avgjørelse. Hun skulle legge opp. Jack kom med et forslag. Hva om hun fortsatte med løpekonkurransene, men at de heller kunne endre på det strenge treningsregimet og bruke det neste året på idretter som ikke bare var løping? Grete var enig. Og nå begynte hun med noe helt annet. Hun ble med i et handballag nede i 6. divisjon. Og på vinteren fant hun fram langrennsskien. Og nå var det som om ting begynte å løsne. Hun løp inn til gull, enten det var terrengløp eller på løpebane. Og slo alle som tidligere hadde slått hun i OL. Da hun møtte opp på lærerjobben på Bjølsen ungdomsskole, ble hun hyllet.
1: Hva sa elevene?
2: Nei, de syntes det var gøy da, og gratulerte og greier. Og lærepersonalet da, hadde jo kjøpt inn kake, og vi hadde kaffe og kaker, og jeg fikk blomster og greier. Jeg syntes det var veldig koselig.
0: Året var blitt 1978. Og til tross for at 25 år gamle Grete aldri hadde vært i så god form, så hadde hun bestemt seg. Nå som høsten nærmet seg, skulle hun legge løpeskoen på hylla for godt. En dag da Jack kom hjem fra arbeid, så han lurt på Grete. Han hadde snakket med en god venn av henne, som hadde løpt et løp i den amerikanske storbyen New York. Det var et maraton på 42,2 kilometer. Kvinnetida var visst ikke den beste. Og arrangøren ville gjerne ha en kvinnelig toppidrettsutøver som kunne løpe foran som hare for å dra opp farta på kvinnene i løpet. Grete merket fort at Jack hadde fått det for seg, at hun burde avslutte karrieren med å løpe dette maratonet. Grete visste at det lengste hun hadde løpt sammenhengende var 15 kilometer på trening. Maraton var snakk om nesten 3 ganger distansen. Men ingen kunne vel forvente at hun skulle være mester i noe hun aldri hadde prøvd. Til slutt sa hun seg enig. Karrieren skulle avsluttes i New York. Men så kom nedturen. Arrangørene i New York kunne tilby en flybillett fra sponsoren Finnair til Grete. Og ikke Jack. Grete ville ikke reise alene. Og de hadde heller ikke økonomi til å finansiere en billett til Jack på egen hånd. De sa til amerikanerne at det ikke ble noe maraton. Det var onsdag, og på søndag skulle New York Marathon gå av stabelen. Plutselig kom Jack inn i stua. En han kjente som jobbet i Finnair hadde klart å fikse billetter fra Fornebu til New York. Til begge to. En ren tilfeldighet i siste liten gjorde at de nå kunne reise likevel. Samme kveld pakket Greta og Jack kofferten. Og neste dag reiser de til flyplassen Fornebu. Etter noen dager med bysafari møtte Greta opp i folkehavet, hvor de fleste var ikledd shorts, singlet, pannebånd og joggesko. Hun stilte seg i kø for å få startnummeret til løpet. Men da Greta var kommet fremst i køen, ble hun overrasket. Hun fikk høre at siden hun var blitt påmeldt så sent, så var det ikke printet ut startnummer for henne. Dermed måtte arrangøren ta en nødløsning. Og med tusj så Grete at de skrev nummeret hennes på et ark og festet det på henne. Hun tittet ned på skjorta og så at nummeret var 1173. Ved startstreken blant tusenvis av løpere sto Grete fremst i folkehavet. Jack kom bort til henne og sa «Ta det rolig». Oslo-jenta var vant til å løpe på bane med tydelige filer, og nå sprang hun på brede amerikanske gater, der folk svirret uorganisert frem og tilbake. Ganske så raskt merket Grete at tempoet gikk alt for sakte for hennes smak. Tempoet økte. Og plutselig var hun nesten i full fart. Brått var 10 kilometer tilbakelagt, så 15, 20, 30 kilometer. Tross presset på musklene i beina, løp hun i et nok så vågalt tempo. Da det føltes som hun hadde løpt i en evighet, kjente Grete at hun traff veggen. Begynte hun å spørre de andre løpere rundt seg. Hvor lenge var det igjen å løpe? Miles, svarte amerikanerne. Men Grete, som nå var utslitt, hadde ikke peiling på hvor mye en mile var. Det var bare å bite tennene sammen og holde ut. Hun visste at det var Central Park som var målet. Og hun passerte park etter park og håpet hver eneste gang at det var den. Da hun rundet et hjørne, åpnet en lang gateseg på 700 meter, og i enden kunne hun endelig se målskiltet og trær i bakgrunnen. Grete ga full gass mens smertene herjet i kroppen, og endelig passerte hun målstreken. Hun heiv etter pusten, og Grete var fly forbannet på Jack. Gjennom virvaret av folk kavet hun seg bort til ektemannen. Og da hun endelig fant ham, tok hun av seg skoen og kastet det i sinne, og sa at dette skulle hun aldri gjøre igjen. Men straks merket Grete at amerikanerne hadde gått av skaftet. Eller annet hadde skjedd. Og nå forsto Grete at det var hun de var interessert i. For det løperen fra Norge ikke hadde fått med seg, var at hun hadde slått verdensrekord for kvinner i maraton. Kvinnen fra Oslo, som for så mange år siden hadde løpt gatelangs i snøfokk i gummistøvler,

Drevet av en uvanlig sterk vilje og selvdisciplin, hadde nått et vendepunkt. Det som egentlig var karrierens siste løp, hadde blitt hennes internasjonale gjennombrudd.

0: Fra denne dagen ble Grete Waitz en av verdens største løpestjerner. De neste årene skulle hun vinne New York Marathon 9 ganger, og Grete ble en av de største forbildene for amerikanske kvinnelige løpere. Grete løp maraton også i andre byer, og ble historiens første kvinnelige verdensmester i friidrett da hun vant maraton i VM i Helsingfors.
1: Og ingenting kan nå stoppe henne, ingenting kan ta fra henne denne gullmedalje. En gullmedalje som betyr idrettshistorie i Norge.
2: Grete Waitz er Norges fremste idrettsutøver gjennom tidene. Det mener et stort flertall av de spurte i en meningsmåling som Norsk Opinionsinstitutt har laget.
0: Grete fikk også et løp oppkalt etter seg. Grete Waitz-løpet som varte fram til 2004.
3: Det var stor stemning både ved starten i Frognerparken og ved innkomsten på Bislett da det første Grete Waitz-løpet gikk i flommende sol i Oslo i ettermiddag. Deltakerne var altså kvinner i alle aldre, med alle fasonger og med forskjellig kondis.
0: Etter løpet avdukket kronprinsesse Sonja en statue av Grete Waitz foran Bislett stadion.
4: Jeg håper at Grete Waitz, som her symboliserer kvinnen i idretten, vil inspirere mange i årene fremover. Dette gjelder ikke bare utøvere av toppidrett, men også deltakere i alle de forskjellige grener som idretten tilbyr.
0: Samme år løp Grete inn til sølv i OL i Los Angeles.
5: Grete Waitz vinker og hilser til publikum, også hun på bortre langtid, og jeg tror Grete Waitz er fornøyd med denne sølvmedaljen hun nå løper inn til.
6: Og så har du en mann som heter Jack, som er både støtte og trener og moralsk støtte sikkert, og tidtager og sekundant.
7: Ja, han er stort sett alt. Jeg må jo si at uten han så hadde jeg jo ikke vært der jeg er i dag.
0: I 2008 ble Grete utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. For sin betydning som rollemodell i idretten og for kampen mot kreft. April 2011 sovnet Norges mestvinnende langdistanseløper gjennom alle tider stille inn, med ektemann Jack ved sin side.
8: Legendary marathon runner Grete Waitz died this morning in Oslo, Norway after a 6-year battle with cancer. Waitz won 9 New York City marathons, including her first one back in 1978. She also won an Olympic silver medal in 1984. Grete Waitz was 57 years old.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune. Lyddesign av meg, Lars Hamrin Risberg. På gjenhør.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier.
0: Du hører på en bonusepisode av Gamle greier, hvor vi skal snakke mer om Grete Waitz, en av de største idrettsutøverne i Norges historien.

0: Og med meg har jeg tidligere sportsjournalist I NRK Karen Marie Ellefsen, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt og friidrettstrener, løpeekspert, ja, en av de største trenerlegendene I norsk løping, må vi kunne si, Jack Waitz. Velkommen alle tre.
1: Tusen takk for det.
0: Vi starter med et spørsmål jeg vil at dere alle tre skal svare på først. La oss begynne med at dere setter deres egne ord på Grete Waitz. Hvordan vil dere oppsummere henne? Karl Marie, du først.
2: Hun en av de beste utøverne og største profilene I norsk idrett noensinne. Hun var en foregangskvinne som viste at jenter kunne løpe langt. Og for meg så hun kanskje den som har betydd mest for aksepten av kvinneidrett I Norge.
1: Jeg tror, jeg kommer ikke på en norsk idrettsutøver som har hatt større betydning enn Grete Waitz. For kvinneidretten, som Karl Maria sier, men indirekte gjennom det på hele vårt selvbilde som idrettsnasjon. Jeg tror Grete Waitz omdefinerte det, I mye større grad enn jeg tror vi skjønte mens hun løp.
0: Jack?
3: Ja, hva skal jeg si?
1: Tankeskapsdelen,
3: ja. Ja, jeg vil bare si at jeg glad jeg fikk være med på den reisen hennes, og jeg jo på mange måter litt enig med dere, og det tror jeg vi kan bekrefte etter hvert her, at hun var en foregangskvinne I norsk kvinneidrett, og det ser jeg stadig eksempler på. Jeg så det på boka her, som lå på Nasjonalbiblioteket, hvor Hege Duckerts bok om kvinnekampen, der var det Vilda Grete på forsiden.
0: Mm. Og hvilken prestasjon mener du var Gretes største I karrieren?
3: Nei, det klart at det VM I Helsingfors, første verdensmester I historien I friidrett, ikke bare fordi at hun vant, men den måten hun løp på, hun gjorde alt riktig, og det var hennes beste løp, I hvert fall utenfor bane. Så det et løp til som jeg veldig glad for, og det var World Cup I 1977 I Düsseldorf. Hvor hun ikke hørte på meg I det hele tatt, og gjorde alt motsatt, og så løp hun kanskje sitt beste baneløp ever.
0: Karl Marie?
2: Ja, jeg jo enig med Jack her da, når det gjelder begge de løpene. Jeg husker veldig godt det løpet I Düsseldorf. Jeg sto I sofaen på innspurten der, og var veldig redd for at hun ikke skulle klare det. Men jeg hadde kanskje litt mer tro på måten hun gjorde det på da, enn Jack hadde. Men jeg mener jo også helt klart at det beste løpet, eller det jeg mener var den beste prestasjonen, VM-titlen I Helsingfors I 1983. Og jeg får fortsatt frysninger I kroppen når jeg tenker på det, eller I hvert fall når jeg hører det om igjen, og ser bildene og hører Knut Bjørnsens skildring av det oppløpet. For var det noe Knut Bjørnsen kunne, så var det å skape stemning og formidle stemningen I et slikt øyeblikk. Så det sånn at jeg nesten får tårer I øynene nå når jeg tenker på det.
1: Du får jo tårer I øynene, Camarie. Jeg ser deg jo I motsetning til lytterne. Knut Bjørnsen-elementet der jo... en prestasjon jo enorm I seg selv, men måten det blir husket for ettertiden blir også preget av hvordan det blir formidlet, og Bjørnsen var en stemningsskaper uten like, og tre år før så klarte han på ekstremt dystert vis å få formidlet hvor trist det var med åpningsseremonien I OL I Moskva. Der fikk ikke Grete lov å være med, og så tok med seg dette med en litt som majestetisk klang inn da må vel kunne si det, Jack Grete endelig ble kronet som løperdronningen som den, det var jo et historisk løp ikke bare første maraton, det var jo første verdensmester I friidrett noensinne, det var det første løpet I det første VM og å få den titlen jo helt vanvittig, så håpet jeg at dere ikke skulle nevne 1977 løpet, fordi kan jeg ha tatt det selv, og virket veldig... men det var en så stor opplevelse, fordi I 77 så... motkreftene var så utrolig sterke. Vi var jo ikke noe idrettsnasjon I Norge, vi hadde ingenting,

0: så var det jo konkurrenter som virkelig visste hvordan de forberedte seg til alle løp på denne verdenscupen. Det var jo en sånn forløper for, for VM, da verdensdelene mot hverandre, og, og på en distanse som sett i ettertid, det egentlig var alt for kort for Grete Waitz å vinne, og så gjorde hun det på et så suverent vis mot, det var amerikanere og sovjetrussere og alt vi egentlig drev og frykta både på og utenfor friidrettsbanen.
1: Ja, det var jo mange av disse samme som hun løp mot der som slo henne klart i OL i 76. Mm. Og jeg var av den meningen at hun måtte dra hardt fra starten for å bli kvitt disse. Det var jo raske 800 meter løpersker der. Det er en sånn distanse som favner over mange kvaliteter. Men hun gjorde akkurat motsatt av det, sa hun. La seg bak og gjorde ikke det døyt før det var i en 300 meter. Og den 300 meteren, den er, hun kunne ikke ha løpt raskere på en 300 meter enn det hun gjorde etter å ha løpt 2700 meter. Så det var en fantastisk opplevelse for meg, som satt alene oppe på den svære stadionet i Düsseldorf.
2: La oss holde oss på 70-tallet, for Karl Marie, du begynte å dekke sport for NRK i det 10-året der, og ja. Dette var jo i en tid hvor det var mange forestillinger om at idrett var skadelig for kvinner. Mm. Fortell.
3: Ja, de fikk jo ikke lov å løpe Holmenkollstafetten, for eksempel. For, og de mente jo, jeg husker ikke helt når det ble lengre distanser, men jeg husker jo godt at 800 meter var den lengste distansen for kvinner. Og for det var skadelig for kvinner å løpe lenger, mente man. Men Grete Waitz er jo da en av de som beviste at det var langt fra sant. Det er jo noe av det samme som kom senere, det at de mente at det var farlig for kvinner å hoppe på ski. Og de kunne jo ødelegge både det ene og det andre de hadde innvendig. Men dette har jo da vist seg ikke å stemme.
0: Jeg har ikke falt ut så mange livmødre.
3: Nei, jeg har faktisk ikke det. Og så var det dette her med at det var jo så stygt å se på en sliten kvinne. For det var mye styggere enn å se på en sliten mann, men det synes jo ikke jeg. Da. Jeg synes ikke det er noe pent å se på en sliten mann heller.
2: Men var dette faktisk noe som var folk snakket om? At de ikke tok seg ut?
3: Ja, absolutt. Det var det.
2: For du spørte faktisk Grete Waitz om dette her for nå 50 år siden, i 1975. Vi skal nå høre Gretes reaksjon på dette.
4: Hvordan reagerer du selv på en holdning som mange gir uttrykk for, at det er mye verre å se en sliten kvinne enn en sliten mann?
5: Ja, det synes jeg er helt sykt. Det må jeg få lov til å si. Slike uttrykk burde man ikke høre i dag. Jeg mener, det er jo ikke noe verre å se på en sliten kvinne enn en sliten mann. Hun tar seg like dårlig ut, hun kanskje, som mann.
4: Eller vi kan kanskje si det på en annen måte, han tar seg ikke noe bedre ut.
5: Nei.
3: Nei, men hvis det var jo sånn at kvinner trente kanskje ikke så mye da, i gamle dager som de gjør nå. For det også var jo en holdning at de ikke tålte så mye trening. Men det er jo også en holdning som har forandret seg. Og det er klart at når du er bedre trent, så blir du ikke så sliten heller. Så det er klart at det var ikke noe. Jeg husker jo godt hun sveitsiske i Los Angeles, som var så sliten at hun krabbet over mål. De ville jo ha henne til å stoppe på oppløpssida, men hun stoppet ikke, for hun skulle over mål. Hun hadde en voldsom viljestyrke. Men det kunne jo like gjerne skjedd en mann. Jeg har jo også sett menn som har krabba utslittet over mållinja.
2: Ja, altså du og Grete var veldig enige her i dette intervjuet. Og jeg kan lure på, hvordan var det da for dere i sportsklubben Vidar, når disse da fordommene da, ja, var i samfunnet? Hva gjorde dere for å møte disse hindringene som klubbens kvinnelige medlemmer møtte?
1: Ja, vi gjorde vel ikke så veldig mye, tror jeg, for det var bare sånn det var, men hos oss i SK Vidar så var det et veldig godt miljø. Mange jenter, mange gutter. Det var jo sånne fordommer fra oss også. Grete er jo seks år yngre enn meg, og så har jeg fått spørsmål mange ganger når jeg traff til Grete. Det aner jeg ikke, for jeg var 18 og var ikke så veldig interessert i 12-åringer, men jeg husker ennå det at vi en dag fikk beskjed om at vi skulle ha med denne jenta på en langtur, altså da en 10-14 kilometer løpetur, vi gutta. Og det synes vi var litt spesielt, men det viste seg jo at det var ikke noe problem, og etter den dagen så trente hun mest med gutter faktisk.

0: i hvert fall disse øktene som, som du trenger for å løpe litt langt. Så, så det gikk fort over oss, men det var ikke noe, vi sto ikke på noen barrierer noen av oss. Det kan jeg ikke si, det det andre som gjorde.
1: Mm. Bare som et litt apropos til det med å løpe langt og løpe sammen med gutter og sånn. Jeg mener at jeg leste en gang om at han australske maratonløperen, han Rob Costello, at han likte ikke å løpe med Grete om morgenen, for han syntes at hun løp for fort.
0: Det var mange som har gjort det. Knut Kvalheim har også vært på treningsleir med oss noen ganger, og han var ikke noe særlig begeistret for å løpe med henne om morgenen. Og jeg treffer jo en del av disse gamle gutta, Roald Dixon, som var en fremragende mellomdistanseløper, og som etter hvert vant New York Marathon. Han forteller meg til stadighet de gangene han kom til Panorama Sommerhotell på Sognsvann, hvor de var innkvartert, og så skulle de ha med denne jenta på løpetur. Det skjønte ikke, men da fikk han også øynene opp for det at disse jentene kan faktisk løpe langt.
2: Må jo legges til at Panorama Sommerhotell, så alle lurer på hvilket herskapelige bygg vi snakker om her. Det jo Kringsjå studentby i sommerversjonen.
0: Helt korrekt.
2: Så det var ikke luksus akkurat.
0: Det var ikke luksus, nei, det helt sikkert, men det var veldig populært.
3: Mm. Og vi nevnte jo i episoden at hun trente jo med gutta i Vidar, og det var altså noe hun åpenbart også var bevisst på at det skulle bli bedre, så var det de hun måtte trene med, fordi hun følte at jentene i Vidar ikke var nødvendigvis like interessert og trener like hardt?
0: Ja, nei, det riktig det, og de fleste jentene på den tiden, de løper jo ikke langt, så hvis du skulle ha noen treningskamerater, så måtte du med følge gutta, for å si det sånn. Mm. Wenche Sørum, som var Gretes forgjenger i Norge, som hadde norske rekordene før henne, hun ga seg veldig tidlig, som alle jenter gjorde på den tiden. Og det var også et spesielt vendepunkt for Grete, for da begynte hun også å tenke på det at nå gir Wenche seg, kanskje jeg skal gi meg også. Hun følte seg jo eldgammel på landslaget når hun var 25 år.
2: Men altså, du sier hun måtte trene med gutta for å løpe lenger. Hadde det allerede da en sånn bevissthet på at hun ville løpe lenger enn de 3000 meterne som jo etter hvert, det var jo ikke kommet opp på det engang i konkurransesammenheng?
0: Nei, jeg tror ikke det egentlig. Hun trente jo mye langt, det ingen tvil om det, men det var ikke noen tanker om at du skulle løpe langt. Nei. Det var bare, hun likte å løpe, og det var du føler jo det at det er dette jeg behersker best. Men det var jo, hun trente jo selvfølgelig det som skal til på mellom- og langdistanse, men når jeg ser i treningsdagboken hennes i dag, så er jeg fremdeles litt overrasket over at 160 kilometer i uka, liksom for en 1500 meter løper på 70-tallet, det er ganske mye altså.
3: Mm, mm. Og det har jo skjedd mye i idretten siden 70-tallet, også for norske idrettskvinner, Jan Petter. De har jo nå på mange måter større mulighet for å bli satset på å leve idretten og prestere bedre. Hvor mye fortjeneste mener du Grete Waitz skal ha for det?
2: Det er jo vanskelig å si noe annet enn at hun var jo en døråpner på absolutt alle måter. Altså, så ville hun, tror jeg, på vegne av pioneren i norsk kvinneidrett, sikkert sagt at det er fortsatt en masse dører igjen som burde ha vært åpnet. Arven har jo ikke blitt tatt helt videre, men hvor vi hadde vært uten Grete Waitz kan man jo bare spekulere i. Det endret jo på et vis hele vårt bilde av idretten, ikke minst, eller blant annet, fordi Grete Waitz, da hun kom opp, var en av våre ytterst få virkelige idrettsstjerner. Vi hadde jo, altså den dag, nå er vi jo en enorm idrettsnasjon, fortsatt best i verden per innbygger, som vi ikke var i nærheten av den gangen. Vi hadde Grete Waitz, som egentlig satt litt på spissen, var den eneste som hevde seg, var i nærheten og hevde seg i verdenstoppen i de virkelig store idrettene på sommeren. Og det var jo på vinteren nå, vi tror vi har vært en sånn fantastisk vinteridrettsnasjon hele veien. Vi har jo ikke det heller. Vi hadde Oddvar Brå på vinteren, som var en kjempestjerne, og så hadde vi Grete Waitz på sommeren, og det var de virkelig store stjernene, de som tok med seg alt det nasjonale håpet.

0: Og når det ble lagt på en kvinne, så endte vi en situasjon vi aldri hadde vært I omtrent, for vi hadde vel ikke hatt kvinnelige profiler som var I nærheten. Det, den endringen I selvbildet, tror jeg vi har med fortsatt, men helt like muligheter kan vi aldri gi oss på å tenke at der vi ikke.
1: Nei, altså, jeg har jo også lyst til å si da, at da Grete Waitz ble verdensmester I terrengløp, for første gang, så sendte NRK fra det mesterskapet bare kvinneklassen. Ha. Ja, det har vel ikke skjedd hverken før eller senere, at, at NRK har sendt bare kvinneklassen fra et stevne der begge kjønn var til stede.
0: Ja.
1: Og det var ganske spesielt.
2: Ja, det var jo også... typisk for den 78 da, det første VM hun vant, så fikk jeg overtalt Friidrettsforbundet å sende et damelag, for det måtte være lag. Mm. Ellers hadde ikke vi kommet av året. Ja. Så takk for at de gjorde det den gangen, for det, og det som du sier, det var ganske stort også det å vinne dette mesterskapet I 78 der. Det ble jo 5 verdensmesterskap etter hvert, og hun var kanskje hennes beste idrett, for å si det sånn, hvis du kan se det så snevert. Hun var rå I terrenget.
1: Jeg husker ikke om det var I 1978, men det, jeg var en gang på NM I terrengløp I Bugårdsparken I Sandefjord for å lage reportasje. Der var det minst 5000 tilskuere, og jeg fikk et bestemt inntrykk av at de fleste var kommet dit for å se Grete Waitz.
2: Ja, det var en par sånne episoder som jeg har, og jeg har nevnt for noen av dere her at jeg har en 10-12 utgulvsbøker liggende hjemme. Og jeg leste akkurat et her forleden et fra Sandefjords blad, hvor det sto «Det var jo synd at de gikk etter at kvinneklassen var ferdig». Og det samme skjedde på et NM vi hadde på Østensjøvannet, jeg tror det var I 79, hvor det kom veldig mange mennesker, og da var det sånn tradisjonelt at juniorjentene løp først, og så var det juniorgutta, og så var det kvinneklassen, og da gikk også folk etter kvinneklassen.
3: Men det jo helt utrolig at vi snakker om disse prestasjonene hun gjorde også på 70-tallet, og da, dette en periode da hun lærerstudent, etter hvert også lærer på ungdomsskolen, altså hvilke fag var det hun underviste I?
2: Hun var vel norsk, hun hadde en sånn
3: adjunkt... Så hun rettet nynorsk og nynorskprøver ved siden av treningsøktene?
2: Jeg tror det var gymlærer, men det var hun hadde gym også, selvfølgelig, men det var norsklærer hun først og fremst var da.
3: Men det jo et litt alvor bak det her også, da, at på en måte at tross å være så stor, altså så profesjonell på det høyeste nivået I idretten, så må du samtidig jobbe som lærer for at det egentlig skal gå rundt?
2: Ja, det var jo ikke noe... penger I det. Jeg tror vi fikk kanskje noen få tusen lapper av noen velvillige sjeler I klubben. Privat. Og det var det som var. Det var ikke noen stipender, og så vidt jeg husker det.
3: Det helt uvirkelig å høre
1: det I dag. Det veldig, jeg må jo si at det veldig imponerende det hun gjorde med full jobb, hadde hun vel?
2: Full jobb.
1: Og, ja, og minst to treningsøkter.
0: Ja. Ja, det gikk jo en god del tid på bare å ta bussen.
1: Ja,
2: det var en matebuss fra Romsås til Grorud, så var det T-banen fra Grorud til Carl Berner, og så var det 20-bussen fra Carl Berner til Bjørtens skole.
1: Jeg tror ikke, da.
2: Samme tilbake igjen, selvfølgelig.
1: Jeg tror ikke at de sterkeste konkurrentene hennes internasjonalt hadde en lignende hverdag. Det tror jeg ikke de hadde.
2: Det var
1: selv på den tida.
2: Ja, det var masse statsamatører den gangen.
1: Og hun også trente før hun gikk på skolen om morgenen også, hun ikke det?
2: Jo, det var klokken 5. Jeg jo litt sånn delvis ødelagt av det selv, for jeg liker best å løpe om morgenen. Da. Men det var 4:45 eller noe sånt, sto vi opp hver morgen. Og det var praktisk, og hun er den som sto for det praktiske der. Og det klart, på vinteren så var det... muligheter å kunne løpe på der bilen hadde kjørt, og det var ikke så mye biler klokka 5 om morgenen, hvis det var mye snø. Så det var noe praksis I det også, da. Men det var også det å få gjort det. Du måtte trene 2 ganger om dagen, da måtte du begynne på den tiden.
3: Mm. Vi har jo et klipp til her, da Karl-Marie spørte litt om Gretes tanker om å kanskje kunne satse på å leve av idretten I 1975, og ja, svarene sier veldig mye om denne tiden, om hva det var at

0: Nå, når man vet hva som skjedde senere.
1: Må jeg jo si, det jo to pionerer som snakker med hverandre i det her. Det jo parallelle historier. Det var jo andre som slet med fordommer også, Karl-Marie, uten at vi skal ta noe lengre greie på det her.
0: Nei, jeg vet ikke om
1: her,
0: så det, skal det, si noe om det, men...
1: Det var jo en tid med utfordringer.
0: Ja, jeg kan jo si litt om det, og da det klart at jeg ble jo møtt med noen av de samme holdningene, og to dager etter at jeg hadde debutert som programleder på Sportsrevyen i 1978, da jeg var sammen med Kar, så sto det et leserinnlegg i en Oslo-avis at det at kvinner snakket om sport, det var det endelige beviset på at det norske samfunnet var i ferd med å gå i oppløsning, for nå var bunnen nådd. Så jeg har litt av et ansvar da, på mine skuldre. Og jeg ble jo møtt med negative holdninger også internt. Og det var, og da jeg ble ansatt, så var det jo en som sa at en kollega at ja, det greit hun ansatt, men fotball må holde seg unna. Og så var det så akkurat som om de ikke trodde på at en jente kunne være så interessert i sport som det jeg var. Men jeg synes jo det var litt rart da, for det var jo på den tiden da norske idrettskvinner, først og fremst Grete Waitz, hadde begynt å markere seg internasjonalt og fått stor respekt i den norske befolkning. Så jeg skjønte ikke helt den holdningen.
2: Nei. Altså, dere gjorde kritikerne, så å si, fordommer til skamme, da. Altså, dere fikk jo både medaljer av kongen begge to. Så der har vi fasiten, da. Men Jack, det skjedde jo ting etter New York, da, i 1978. Det ble jo et vendepunkt, og vi har jo i episoden, så hører man jo i slutten der, på alle de klippene, hvor stor hun ble. Altså, vi snakker om for egen statue, altså, i 1984. Altså, det... Og altså, blir jo en av verdens mest kjente løpere. Og det sier seg selv at da må jo visse sponsorer eller store aktører med penger tenke at her har man kanskje en varemerke og prøve å koble seg på. Hvordan var det å forholde seg plutselig når disse pengene begynte potensielt å komme inn? Hvordan var det for Grete å forholde seg til den nye verden?
3: Ja, hun var totalt uinteressert i det økonomiske, for å være helt ærlig. Hun måtte nesten true henne på noen avtaler.
2: Ingen fristelser? Hun var ikke fristet?
3: Nei, jeg mener å huske det at det var veldig lite. Hun syntes det var noen ting som hun syntes var morsomme å gjøre, men det jo, når vi snakker om akkurat det med økonomi og sånn, det var jo ikke mye økonomi. Det skjedde ikke noe vidunder i 78. Da fikk hun $20 til taxi. Jeg tror vi har tapt mye penger på at vi var veldig snille, for å si det sånn. De likte oss overalt, og Grete reiste gjerne tilbake igjen de stedene hun hadde vært før. Og det var aldri noe snakk om at vi skulle forhandle for noe som helst. Hun tok det hun fikk, og det var ikke rare greiene. Det er klart, etter hvert så ble det jo litt penger av det, men først og fremst fordi at hun holdt på så lenge.
2: Altså, det er ekstra da, utrolig å tenke på at Grete var jo da egentlig ikke noe åpenbart stort løpetalent av de første årene når hun begynte i Vidar sportsklubb, men likevel ble hun en av de største. Og hva kan dagens idrett lære av Gretes, på å si, stayer-evne, altså fra breddidretten til olympiatoppen?
3: Nei, det er som du sier, det er ikke noe selvfølge at hun skal bli god. Hun var jo litt kjent i gata for at hun... Det var ikke så veldig mange som ville løpe med henne når hun likte røver og politi og sånn, men hun fikk jo denne breddeidretten da på grunnplan også. Hun spilte jo håndball for Vålerenga. Hun drev med noe turn, så hun var allsidig. Det er mange talenter der ute som kanskje ikke får sjansen til å utvikle det, og det er mulig. Man må bare gi seg tid, og så må man ha litt flaks også.
1: Det gir jo håp, alle sånne historier om så store stjerner som ikke, og det er jo ikke noe galt i å være god fra man er tidlig, men vi har vel kommet, og det jo en pågående diskusjon, kommet alt for langt i mange sammenhenger med å begynne å spesialisere for tidlig, som jo bryter med det Jack har fortalt her om hvor viktig allsidigheten er, og ikke minst denne

0: tålmodigheten og faktisk vite at det en del talenter som trenger modningen, de rette omgivelsene, trening over tid, og kanskje ikke minst folk rundt dem som klarer å puste, ikke trenger å se resultater på noe som ofte et litt for tidlig tidspunkt. Dette banalt, men det veldig, veldig en veldig stor utfordring når det gjelder idrett I vår tid, og de tankene skal man også ta med seg fra vår største kvinnelige idrettsstjerne noensinne.
1: Jan-Petter Saltvedt, Karl-Marie Ellefsen, Jack Weitz, tusen takk for at dere ville komme hit I studio og snakke om en av våre største idrettsutøvere I historien, Grete Weitz.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Dødstallet i Ukraina har steget til 11 etter de russiske angrepene i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Ukraina forsvarsløse mot russiske ballistiske missiler, forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: En drone har eksplodert over bulgarsk luftrom. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker, rundt 1 kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen, opplyser landets statsminister. Gassrørledningen går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis de ikke blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde. Da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan ta tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
0: En tysk turistbuss har kjørt ut av veien på E6 i Namsskogan i Trøndelag. Politiet forteller at ingen alvorlig skadd, men at flere personer lettere skadd. Bussen ligger på siden i veikanten. Det skal kun være den tyske bussen som involvert i ulykken. E6 var helt stengt i en periode, men nå ett felt åpnet. Trafikken dirigeres forbi. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Velkommen til Melodi-teamen, din venn I melodinøden her på PM+. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og ja, dette blir en Melodi-teamet som følger den oppskriften som heter God melodi spilt av Kringkastingsorkestret. Men litt tematikk blir det I dag, og det fordi første gang dette programmet blir sendt, så det ikke så lenge til Oscar-prisutdelingen I året 2026, og nå det jo mange I Norge som spente på om filmen Affeksjonsverdi får en pris fra en av de 9 nominasjonene har fått, eller om filmen Den stygge stesøsteren kanskje får pris med sin nominasjon. Vi skal da gasse oss I filmmusikkmelodier, ikke bare fra Oscar-prisede filmer, men vi skal innom den norske filmmusikken. Men vi startet med den store filmen Tatt av vinden fra 1939, og dette var Tara's Theme. Og Tara, det jo den bomullsplantasjen som åstedet I den filmen med bakgrunn fra den amerikanske borgerkrigen. Denne filmen fikk mange Oscar, og Max Steiner var det som hadde skrevet musikken til filmen. Mick Davis leder kringkastingsorkestret her. Men nå skal vi til musikk av Dmitri Sjostakovitsj, som også skrev mye filmmusikk, og nå til filmen Kirsebærbyen. Og det en film fra 1962, hvor vi møter den unge Lida, som har fått en toromsleilighet I et idyllisk boligkompleks, som da kalles for Kirsebærbyen. Men så det korrupte krefter som prøver å ødelegge den sovjetiske orden, og hun mister nesten leiligheten sin, men så går det bra til slutt. Vi skal ikke dele alt for mye ved å vite, dette et alt for idyllisk bilde av den sovjetiske samfunnsorden, men det I alle fall ingen tvil om at musikken til Sjostakovitsj, den har en egen kraft uansett hva han kunne og ville si utad. Og det ble altså en suite fra denne Kirsebærbyen, og vi får 3 av delene derfra. Vi skal først en tur gjennom Moskva, så kommer en vals, og så det polka og galopp. Til slutt, musikk til Kirsebærbyen av Dmitri Sjostakovitsj.

Ja, Dmitri Sjostakovitsj, han var en luring. Han skrev jo de store symfoniene og mye av den klassiske musikkrepertoaret. Og så var han også en dugende filmmusikkomponist og skrev til mange filmer. Og mange av de filmene har vi selvfølgelig ikke sett, for det var skrevet kanskje da i en noe sovjetisk ramme og ikke nødvendigvis en eksportartikkel. Men musikken til Sjostakovitsj, den nå alltid det. Vi inne i en filmmusikk-melodi-teamen som laget I anledning den forestående, I alle fall første gangen dette sendes, Oscar-prisutdelingen. Så når jeg sitter her og prater, så aner jeg ikke hvor mange priser det kan bli til affeksjonsverdi eller den stygge stesøsteren. Men nominasjoner gøy, og filmmusikk gøy, og noen ganger så blir filmmusikk ikonisk, I alle fall for oss nordmenn vil jeg påstå at den musikken som kommer nå ganske ikonisk. Filmen ble en suksess, en thriller fra Svalbard, og musikken til Geir Børen og Bent Aasrud, ja, den var det også mange som satte pris på.

Der toner Svalbard tema ut, og det fra filmen Orions belte fra 1985, musikken av Geir Børen og Bent Aasrud. Det var Arvid Engård som regerte kringkastingsorkestret her. Mer norsk film, og kanskje noe av den norskeste filmen som finnes, men musikken, det av en dansk komponist.

Reodors ballade, og Reodor, det Reodor-felgen. Dette var musikk til Flåklypa-filmen, den aller første. Og ja, musikken den skrevet av den danske komponisten Bent Fabricius Bjerre, men likevel så dette musikk som ligger ganske dypt i den norske folkesjela, vil jeg tro, og ikke minst på grunn av klangen i Sigmund Grovens munnspill. Her spilte han med kork dirigert av Terje Boje Hansen. Og bare så vi kan få sagt det med en gang, nå skal du få et eksempel på at et munnspill kan gi et helt annet uttrykk.

der fikk vi eksempel på at munnspill ikke bare bidrar til kos og hygge, men rett og slett å lage en ordentlig uhyggelig guffen stemning. For det ikke spesielt hyggelig scenen når denne musikken spilles I filmen Once Upon a Time in the West. Her hørte vi altså Man with the Harmonica. Film fra 1969 og musikk av Ennio Morricone. Sigmund Groven var det altså som spilte munnspill her med korrekt dirigert av Ingar Bergby. Da skal vi holde oss til amerikansk film, selv om man vel kan si at akkurat den vi nettopp hørte fra, det var jo en såkalt spagetti-western med Sergio Leone som regissør, og da med en italiensk komponist også. Men nå skal vi til en komponist som vi vel kjenner relativt godt. Vi skal først få... Ja, vi holder oss I det skumle, og det skal ikke mer enn to toner til før du skjønner at dette ikke så koselig.

Fikk du lyst til å ta deg en svømmetur nå? Jeg gjorde ikke det før dette var musikk fra filmen Haisommer, eller Jaws som den het opprinnelig. Og da jeg var mindre så trodde jeg den het Jaws, for det så jo vittlig ut som den store haien skulle ta seg en god bit. Og det gjorde den jo også. En ganske så spennende film dette her, og musikken effektfullt skrevet av John Williams, en av de store filmmusikkomponistene. Og vi skal høre fra en av de andre storfilmene han har skrevet musikk til ganske snart, men det jo flere flotte amerikanske filmmusikkomponister. Jeg skal bare si at det var Nick Davis som dirigerte Kork her, nå overtar Inga Bergby, og det for å gi oss musikk fra Poltergeist. Det jo heller ikke sånn kosefilm, den ganske skummel og spennende den også. Og der musikken av Jerry Goldsmith. Her får vi Carol Ann's theme.

Ganske så idyllisk musikk fra en ikke så alt for idyllisk film for Caroline I Poltergeist. Hun blir jo utsatt for disse ganske så voldsomme spøkeriene etter hvert. Musikk av Jerry Goldsmith. Her dirigerte Inga Bergby Kringkastingsorkestret. Og nå overtar Nick Davis igjen, og nå skal vi til, ja, jeg vil si musikk som I alle fall åpningen med en melodi som har forbindelse med en ugle, blitt fryktelig kjent, og gjorde også instrumentet celesta litt mer kjent, som et tangentinstrument som brukes I orkestret, men hvor innmaten ikke strenger seg på et flygel, men små staver som gir en klokkeaktig lyd. Og da kan man også spille ganske virtuost på den, noe som skjer etter hvert I musikken til John Williams til Harry Potter. Her skal vi få en symfonisk suite fra denne filmen her, og I likhet med Haisommer som John Williams skrev musikk til, så han jo svært flink til å gi de forskjellige delene I filmen og personene I filmen sitt helt eget tema. Det han lært av Richard Wagner for øvrig, som brukte det I operane sine. Men her altså, symfonisk suite fra Harry Potter, Nick Davis dirigerer I korket.

Vi i filmmusikksporet i Melodi-teamen i dag, og dette var nok kjent musikk for mange, og man har sett Harry Potter-filmene. John Williams musikk, som da startet med dette kjente Hedwigs theme. Hedwig altså uglen til Harry Potter, og spilte da på et celesta. Og kringkastorkestret ble dirigert av Nick Davis. Så tilbake til den norske filmmusikken, og en som virkelig har skrevet mye norsk filmmusikk opp igjennom, det Mai Sønstevold. Og hun brakte tidlig også inn jassen inn i filmmusikken. Kanskje ikke så mye i filmen Elias Rekefiske fra 1958, en spennende historie om en gutt og hans far som ved hjelp av en brevdue klarer å overvinne strabaser ute på sjøen. Men så kom da en symfonisk svitte ut av dette her, av Mai Sønstevold, og ja, jeg lurer på om den ble lagt til rette for kringkastingsorkestret og dirigenten Øyvind Berg, som var flink til å plukke opp den flotte musikken som fantes der ute. Her det imidlertid Karsten Andersen som dirigerer kringkastingsorkestret i to satser fra Sørlandssommer, som svitten ble hetende, Fanteskøyter og Sørlandsvegg.

0: er Meloditimen med KORK I NRK P1+.
1: Ja, og kanskje ikke så veldig mye lenger, egentlig, fordi nå det bare en melodi igjen her I Meloditimen. Og vi har jo hatt filmmusikk på programmet I dag, og det fordi første gang dette programmet ble sendt, så det rett rundt hjørnet for Oscar-prisutdelingen I 2026, et spennende år for norsk film, må man kunne si. Vi avslutter med en amerikansk storfilm fra 1939, som dro inn mange Oscar-nominasjoner og priser, og det Trollmannen fra Oz. Det vel en film du kjenner til, og kanskje særlig den melodien du skal få høre nå. Vi møter jo Dorothy I den filmen på vei til Oz for å ordne opp og bli utsatt for både prøvelser og ganske mange rare personligheter. Vi skal høre da Over the Rainbow helt til slutt. Musikk av Harold Arlen, og arrangert av Gøte Storås. Vi skal da Evelyn Jones synge med KORK, dirigert av Nick Davis. Over the Rainbow, og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for I dag I Meloditimen.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
0: Utenfor Oman, i Hormuzstredet, et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det jo bare å se på meningsmålingen i USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
0: Videre i amerikansk politikk. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: helt nye.
1: Ja, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, rosa, hudfarge, brun, svart, sølv og gull.
2: Hvem tror du kommer til å bruke opp først?
1: Gull.
3: Det var reporter Siri Narvrumoen som møtte Olivia Foss Kristiansen og familien. Og mens noen har mistet alt de eide, så er det andre som vil hjelpe. Senere i sendingen så skal vi møte en 11-åring som vil gjøre alt hun kan for å bidra. Noen elsker rutiner, hverdag og matpakker, og våkner før vekkeklokka første arbeidsdag etter ferien. Men så har du de av oss da, som har det tungt nå. Mange er tilbake fra ferie, mens andre stålsetter seg for å begynne igjen på mandag. For det er ikke bare å dra i gang hverdagen igjen.
4: Ja, det er tungt. Kjempetungt.
5: Hva er det som er vanskelig?
4: Nei, jeg har jo dettet ut alle rutiner, og hva var det som funket før sommerferien? Og, ja.
6: Jeg vet jo. At det går seg til, kanskje ikke første dagen, kanskje ikke andre dagen, men det kommer til å fungere sånn normalt.
5: Så lurt å starte da sånn i slutten av uka, sånn at du ser helgen i det fjerne?
6: Ja, det tror jeg kan være smart.
5: Kan du også merke på at kolleger irriterer litt ekstra, at det er ting du hadde glemt, og så må du forholde deg til mange folk igjen, eller?
4: Ja, absolutt. Absolutt. Kjempeslitsomt med folk.
5: Noen har til og med sagt at du kan irritere seg over lange historier fra ferien til folk, at du må sitte og høre
4: på. Ja, det er jeg helt enig. Det er helt enig. Høre på historier, ja. Ja, ja. Men det er jo, er det så mange morsomme feriehistorier da? Det er jo vær, er det vært varmt, er det vært kaldt, er det vært regn? Det går jo mest i det. Det kan bli kjedelig. Ja.
5: Men har du noen gode råd da til folk som opplever det, at det er tungt?
7: Jeg bare tenker at sånn er det. Og så bare godta det, og så...
5: Rett opp, skjortærmene.
7: Ja, faktisk.
4: Ja. Jeg vil bare ikke tenke så mye, da. Gå videre. Løfte hodet. Være positiv. Altså, går det seg til? Det gjør det hver gang. Nei, det gjør vel det.
5: Lykke til, da.
3: Det er mye å kjenne seg igjen i her.
8: Veldig mye.
3: Jonas Brenna, du jobber i Aftenposten som programleder i Poprådet og produsent i Forklart. Du har hatt første uke etter ferien du også. Hvordan har du hatt det?
8: Jeg hadde ikke den verste starten, for jeg hadde tenkt at vi skulle se den Odyssee-filmen som liksom det første programmet på, posten på programmet. Det var greit, men samtidig så var kontrasten veldig stor, fordi jeg klarte å miste mobilen i skjønn. Sånn at jeg gikk fra liksom et veldig stille og rolig liv uten noe kontakt og uten å være innlogget noe sted til å skulle komme tilbake på jobb og få ny mobil og måtte oppdatere alle apper og logge meg inn i alle systemer samtidig. Så det er jo klart at det har vært hardt.
3: Det har vært hardt, ja.
8: Jeg er veldig glad for å være her nå.
3: Ja, men det er bra, det er bra. Kjenner du deg igjen i det der at det er litt slitsomt å møte kollegaer, og er det lov å spørre om det?
8: Jeg synes at det kan være slitsomt, ja, men ikke fordi at jeg synes det er slitsomt i seg selv å møte kollegaer, men det er nettopp det at du har sluppet å forholde deg til folk så lenge, og gått inn i den modusen du må være for å kose deg med det, og så er bare overgangen veldig, veldig brå. Mm.
3: Dora Thoralsdottir, du er familieterapeut, komiker og har podcasten Relasjonspodden. Du er mer sånn freelance, du har jo ikke kollegaer på samme måten. Er det en fordel nå, tror du, når du begynner igjen etter ferien?
9: Ja, det tror jeg absolutt, for den overgangen, den brå overgangen fra å kunne sove så lenge du vil, og gjøre alt i ditt tempo, vil jeg spise nå eller etterpå, jeg gjør, ikke sant? Du styrer alt, og så plutselig så kommer den vekkeklokka, og nå skal du være der, og så skal du gjøre det, og så skal du holde på til sånn og sånn. Det er jo en ganske tøff overgang, så da er det veldig mye lettere å være freelance, men jeg har jo også mine forpliktelser og møter og ting og tang, så det, jeg kjenner jo på at den ferien skulle gjerne vært litt lenger.
8: Jeg sa ikke bare jobben heller. Det er jo resten av livet som kommer også. Vi fikk jo sms fra treningssenteret. Nå holder klippekortet ditt på PT i ferd med å løpe ut, så nå er det bare å få inn de siste 14 klippene i løpet av den neste måneden. Da kjenner du jo at du begynner å svette allerede der, ikke sant?
3: Har du vært på den første treningstimen?
8: Du dro opp grytidlig onsdag morgen og var på trening 6:30. Men jeg skjønte i det øyeblikket når jeg våkna og tenkte, å Gud, du stemmer, du skal gå og trene, så ble jeg kvalm. Ja. Og så begynner du å grue deg så mye til det, at du bare, det er nesten det du kaster opp når du kommer inn døra. Det gikk greit da.
3: Ja, det gikk greit, for det er jo også noe med problemet, at vi gruer oss jo veldig til å komme i gang igjen.
9: Jeg tror vi har levd såpass lenge at vi vet at den der første tiden, det er den der, altså du mister jo frihetsfølelsen på mange måter. Det er noe du må før har du bare holdt på med ting du vil, og plutselig det den plikten som kommer, og dette må jeg bare gjøre, som jo en sånn litt tung start, og vi har jo erfaring på dette fra tidligere, så derfor går folk og gruer seg, og jeg tenker hvor utbredt det når det et eget uttrykk. Altså på engelsk så det post-vacation blues, og det liksom veldig velkjent over hele verden. Så det du ikke alene hvis du sliter med dette her.
0: Du ikke alene, vi får det i fleisen hvert år, eller sånn. Ja. Det samme skjer hvert år.
8: Ja. Det jo nesten noen ganger så har jeg tenkt sånn, det best å bare droppe hele feriekonseptet som bare slipper? At det bare det den vanlige sausen som bare surrer og går hele tiden? Men det jo veldig deilig med ferie også. Altså.
0: Veldig deilig med ferie, og veldig deilig når telefonen ligger på havets bunn kanskje også?
8: Det var faktisk en befrielse og en grusom oppenbaring og hvor knyttet jeg til den.
0: Men når man går da til jobben, sleper beina etter seg, altså føles som troll deg det hele, det egentlig hverdagslivet vi må gjøre noe med, Dora?
9: Ja, jeg bare synes det var litt gøy at du brukte troll deg som en veldig gammel god referanse som alle under 35 ikke skjønner hva
0: Nei,
9: men jeg koblet meg veldig på, og koselig at det kom opp igjen som tema. Men jo, det som jeg tenker egentlig et veldig godt sånn tegn fra kroppen, fordi det som at følelsene våre jo kompasset vårt. Sånn at det å ta følelsene på alvor jo å ta deg selv på alvor. Og det å gå på tvers av seg selv, når det murrer og skurrer og kroppen prøver egentlig å si det noe som ikke bra. Hvis du gruer deg altså hver uke til mandag og gleder deg til fredag og prøver kanskje kroppen din å fortelle at det du driver med kanskje ikke det du har mest glede av da. Så jeg tror at vi ofte undervurderer også hvis vi skal starte igjen etter ferien hvis det veldig tungt og forblir ganske tungt, så det også noe med de valgene vi har tatt som kanskje ikke så bra for oss, og se på de fremfor å bare legge det på at det har vært tungt å komme i gang etter ferien.
8: Altså går det jo an å prøve å være litt smart også da, har jeg lært meg med åra. At jeg ikke legger opp til at jeg skal komme hjem fra ferie sent søndag kveld.
0: Natt til mandag.
8: Natt til mandag nesten, for jeg skal makse ferien, ikke sant? Og med fullpakka bil og søppelsekk med skittentøy og alt det der, og så skulle få rigget klart livet og klart å trene og gønne jobb mandag morgen. Men heller liksom tenke, legge ned et par ekstra dager, slags en buffer,
9: ja.
8: Og enda bedre hvis du har muligheten til det, ikke start jobb på mandag.
0: Nei.
8: Start jobb så sent ut i uka du kan, sånn at det kort helg.
0: Men det for sent for mange av oss nå da, noen som skal begynne igjen på mandag nå.
8: Det absolutt for sent, ja. Nei, men altså, og jeg har jo en sånn personlig greie når det kommer til kollegaer, at jeg holder i litt på avstand. Dette vil alle kollegaene mine kjenne seg, så det ikke noe stygt av meg å si, men jeg vil at privatlivet skal være litt adskilt fra jobblivet. Og derfor så kan jeg jo tillate meg å ikke utbrodere hele ferien til alle rundt lunsjbordet, og jeg trenger heller ikke å høre på alle andres utbroderinger. Og det lov, ikke sant? Så du kan bare holde igjen, jo, vi har det fint, og så kan du gå. Ta en kopp kaffe, ta deg noen frisk luft, og så slapp av.
9: Så det ikke alltid like interessant å høre. Fordi når du ikke har vært deg selv, Nei. Og så det, så dro vi på den øya i Hellas, vet du, og du skulle ha sett, det var altså så vakker strand. Det jo, når du ikke har vært deg selv, så blir du bare stående og jatte med. Så i utgangspunktet, det som samtaleemnet veldig ofte ikke så veldig fengende for de som hører på. Fordi det blir bare prøve å beskrive noe som ingen skjønner egentlig omfanget av hvor fint og flott det har vært. Så det blir bare sånn, ja, så fint da. Akkurat, ja, det hørtes jo kjempestas ut. Du snart ferdig?
0: For en ting jo den der jattinga da, ved kaffemaskinen og i køen i kantina, men så har du jo sosiale medier da, hvor folk legger ut takk sommer, takk juli, og så får du alle de der feriebildene over hvor lykkelig ferien har vært. Hva tenker du når du ser det, Jonas?
8: Ja, jeg var jo så heldig da å slippe det de siste halvannen uka av ferien.
0: Og fordi telefonen
8: fordi
0: var for skjøn.
8: Telefonen, ja. den ville ikke leve lenger etter at den hadde badet i saltvann. Men og en av de tingene jeg oppdaget som var liksom det beste med det, og det også fælt å si, men jeg sier det ikke vel, det var å slippe å se hva alle vennene mine gjorde. Så samarbeid min sa sånn, ja, nå er de der, vet du hvor lenge de skal være der? Bare, jeg aner ikke hva du snakker om. Jeg vet ikke hvor noen av mine venner eller hva de gjør. Og det var en kjempestor befrielse. Fordi den der greia å drive og sammenligne seg selv, for det jo det man gjør, kanskje litt sånn ufrivillig, med alle andre. De var på en finere strand, de hadde finere hotell, de var med flere folk, de hadde det artigere. Det jo bare å piske seg selv. Du må på en måte bedømme din ferie ut fra deg. Har du hatt det fint, så har du hatt det fint. Så jeg vil si, og når jeg nå sporer jeg, men når jeg kom tilbake og fikk mobilen i liv igjen, så lurer jeg på om jeg skal blokkere alle vennene mine, jeg slipper å se hva de driver med, for det superslitsomt å forholde seg til. Så kanskje det det du skal.
0: Og der føler jeg, Dora, at du sitter på løsningen som familieterapeut, for det mange som legger ut litt, sånn, litt glad.

0: bilde av ferien vel? Eller?
1: Ikke bare litt, Nei, og det de gjerne gjør å bare lete gjennom alle bildene og alle gråværsdagene og alle dagene hvor du visste, der kranglet vi og der var ungene veldig misfornøyde og dette gikk ikke I veien og sånn. Og så velger du ut alle de solskinsbildene og alt som flott og fint, og så samler du de og legger ut, og så virker det som hele ferien har vært perfekt. Og hvis du har ganske lav selvfølelse og kanskje ikke har det så godt med deg selv, da, så vil du tape gang på gang på gang, så derfor det Jonas sier at det å ikke utsette seg for det egentlig den beste løsningen, fordi ubevisst så sammenligner vi om vi vil eller ikke, det jo ikke sånn vi setter oss inn for liksom, nå går jeg inn for å sammenligne meg med andre det skjer, ikke sant, oi de ser så mange rundt bordet, oi så gøy de har det, og sånn hadde ikke jeg det I sommer og så taper du gang på gang og da drar du deg selv ned, så det og jeg vet ikke, vi har jo snakket om dette her I årevis egentlig, ikke følg folk som får deg til å føle deg dårlig, men likevel det jo veldig mange som gjør det, utrolig nok men det det evige tipset fordi at de drar oss ned og gjør oss følelsen av at vi har mindre verdi lever ikke så spennende liv, men så får vi jo glansbildet vi trenger, det litt som å få retusjerte damer I undertøysmodeller liksom det kan stå at det retusjert, men likevel treffer det noe I deg I at jeg ser ikke sånn ut, jeg dårligere. Og så drar vi oss ned, så går vi rundt og bare sånn halvulykkelig hele gjengen. Det jo helt idiotisk.
0: Og trist da.
2: Ja, det kjempetrist. Og det jo veldig vanskelig å bli undertøysmodell for de fleste. Så det, du legger deg opp til en voldsom, hva skal jeg si, bratt nedgangskurve. Men vi kunne jo på en måte gått sammen da. Og så prøvde å bare poste de støggeste bildene fra ferien, som en slags motvekt, sånn at feedene til folk ble litt mer gråe, full utedass, høll I regn, skrikende unger, tur alene. Altså de liksom verst tenkelige scenarioene man ser for seg når man tenker på ferie.
0: Hashtag støgge bilder
2: fra ferien. Hashtag ferie.
1: Jeg synes det hørte som en veldig god idé, men det som så synd at vi har en sånn oppfatning generelt I samfunnet, om at hvis du fremstår vellykket, så blir du mer likt. Da liker folk meg mer hvis jeg liksom virker som jeg har alt på stell, og alt bare helt supert. Så dette fasadekjøret ligger liksom og ulmer I bånd, som gjør at det litt vanskelig å få til støgg, hashtag støgg sommerferie. Fordi at det da... Nå legger jeg frem ting som ikke vellykka, og så tenker folk dårligere om meg. Ja. Sånn at det det som liksom, akilleshælen her, liksom den evige forherligelsen av alt som virker perfekt, som alle taper på I det lange løp, og så det vanskelig å få snudde, fordi vi har den ideen om at vi vil fremstå vellykket, for da liker folk meg bedre. Så catch 22, altså dette her vi har et lite dilemma her.
0: Vi har et dilemma, men det som positivt da, med å være liksom sliten etter ferien, at man får et sånt skjebnefellesskap. Det veldig lett å finne noe å snakke om, som sier sånn, nå, jeg roter litt, jeg sliten etter ferien, vi kan på en måte identifisere oss litt med hverandre og bli en gjeng.
2: Det veldig sant. Det har vært mye sånn, jeg husker ikke hva jeg tenkte på. Nei, jeg så trøtt. Så noe glede det jo å spore opp I det også.
0: Jeg synes alt ble litt lettere nå. Det tross alt lørdag også. Tusen takk til dere begge to, familieterapeut, podcaster og komiker Dora Thoralsdottir og journalist I Aftenposten og programleder for Poprådet Jonas Brenna. Vi skal høre at varmen, tørken og skogbrannene I Europa gjør at det dukker opp rester fra 2. verdenskrig. Gamle tyske krigsskip har dukket opp I elva Donau, og I Frankrike har skogbrannene detonert gammel ammunisjon. Over 100 eksplosjoner hørt nær landsbyen Le Porche, og brandsjefen opplyser til lokale medier at smellene ser ut til å komme fra et nedgravd lager med rundt 400 granater. Geir Petter Nove Du oberstløytnant og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du reiser landet rundt og kartlegger og håndterer ammunisjon og sprengstoff fra krigen. Hvor mye det som ligger udetonert rundt omkring I Norge?
3: Ja, det vanskelig å si hvor mye eksakt som ligger der. Vi opererer med et tall på rundt 1 million tonn, men mesteparten av dette må vi huske på at det dumpet ammunisjon og ammunisjon på krigsvrak, altså ammunisjon som under vann, men det ligger fortsatt betydelige mengder oppe I dagen også. Og spesielt så ser vi jo dette da I områder hvor det har vært kamphandlinger, som for eksempel og spesielt Øst-Finnmark, hvor det fortsatt ligger store mengder ammunisjon helt oppe I dagen.
0: Og det ganske skremmende. Med ujevne mellomrom så kan vi altså høre sånn som dette her I nyhetene.
4: Ja, det var jo I forbindelse med pløying av et jorda. Det ble funnet en gammel bombe fra 2. verdenskrig.
5: Under arbeidet med den nye rullebanen ved kampflybasen på Ørlandet, det på kort tid gjort flere funn av sprengstoff fra 2. verdenskrig.
6: Det prosjektilet eksplosivet ble oppdaget I går kveld av to barn som lekte I fjæra.
0: Her hørte vi eksempler fra klipp i Rogaland, Ørland i Trøndelag og Gammevik i Finnmark. Her, Petter Novik, dette her jo det du jobber med, det å rykke ut når det blir funnet denne typen ammunisjon. Har du noen historier som du husker sånn ekstra godt?
3: Det jo noen, som du ser, som man biter seg litt ekstra merke, og det jo gjerne når man ser enten at det har skjedd en ulykke, som vi har også vært på slike oppdrag, eller også når vi ser potensialet for store ulykker. For eksempel en plassen jeg var på, det var en etablert bålplass, hvor barnehager i lokalmiljøet gjerne brukte for å komme dit, og så grillet de litt pølser, og så dro de videre ut på en skogtur. Like på siden av bålplassen her, så fant vi da en tysk stridsvognsmine, som inneholder flere kilo med høye eksplosiver. Og da jo det lett å tenke seg hva som kunne skjedd hvis bålet hadde vært flyttet, eller hvis bålet hadde rast ned mot den, for eksempel, og at den hadde blitt varmet opp nok, så ville den detonert.
0: Tidligere i år, i mai, så bestemte Stortinget at regjeringen må legge en plan for kartlegging, prioritering og opprydding av, som du sier da, rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunisjon fra 2. verdenskrig. Og den som tok opp denne saken, det var du, Kari Sofie Bjørnsen. Velkommen.
7: Tusen takk.
0: Du stortingsrepresentant for Høyre i Akershus, og dette her du opptatt av. Hvorfor det?
7: Det jo miljøgifter, altså det kjemikalier, det bly, det kvikksøl. Det fare for naturen selvfølgelig, miljøet. Så det også de sprengstoffmulighetene som i dette her, som Novik har pekt på, og som innslaget her også sier at plutselig så kan ting detonere. Det jo farlig for mennesker og dyr selvfølgelig. Og så det også at det ligger et skadepotensial og en stor risiko i at kriminelle miljøer kan få tak i disse krigsetterlatenskapene som viser seg at fremdeles svært potente sprengstoff i det som da har ligget i vann og under jorda i mange, mange år.
0: Og et sted hvor forurensning en faktor, det i Mjøsa, hvor det anslås at det ligger flere hundre tonn med eksplosiver. I tillegg så har vi flere skips- og ubåtvrak langs kysten. Men hvis vi holder oss til branner, Novik, hvor det mest fare for at terrengbrann kan antenne sprengstoff i Norge?
3: Det jo naturligvis der det har vært kamphandlinger under 2. verdenskrig, for eksempel.
0: For det steder i Norge hvor det ikke er lov å fyre opp bål, for eksempel, nettopp på grunn av den faren her. Hvilke områder det?
3: Ja, det jo enkelte plasser hvor, for eksempel, hvis vi ser på tidligere militære skytefelt, for eksempel, så det områder som er bondlagt, hvor det et generelt bålforbud. Men så det også enkelte tilfeller hvor vi har dialog med lokale kommuner og brandmyndigheter, hvor vi anbefaler at det innføres midlertidige bålforbud i områder hvor vi vet at det eksplosiv forurensning.
0: For du litt forsiktig med å ramse opp steder her nå?
3: Ja, naturligvis, og det jo spesielt av den grunnen Kari Sofie nevnte her i stad også. Det jo et farepotensial også ved at dette kan bli misbrukt av uvedkommende.
0: Så dere holder det litt hemmelig også?
3: Ja, vi holder det tett til brystet, disse lokasjonene som vi vet hvor det mye ammunisjons- og eksplosiv forurensning, men vi deler det naturligvis med politi og med kommuner og statsforvaltere og slikt.
0: Hva tenker du om risiko når du ser dette med varmen og tørken i Europa og skogbrannene? Hva gjør det med deg?
7: Det viser jo bare at potensialet for skade enda større enn det man kanskje trodde. Varmere klima jo en utfordring på mange måter, og ikke minst i dette temaet vi snakker om nå også. Så detonering av granater og ammunisjon som ligger sånn til, blir utsatt for varme. Vi har jo det samme, det som du nettopp snakket om med bål i Norge og skogbranner i Norge, så kan vi jo se større fare her også. Men da det jo utrolig fint at vi har fagekspertise, sånn som Novik og FFI virkelig besitter i stor, stor grad. Potensialet for skade jo veldig stort, så jeg glad for at det blir tatt tak i.
0: En plan veldig bra. Hvor lang tid tror du det tar å rydde opp i dette her?
3: Det jo naturligvis helt umulig å si. Det kommer jo an på, for det første, hva som ambisjonsnivået for dette her. Og selvfølgelig også avhengig av tilgjengelige ressurser for å gjøre det. Og så vil det jo naturligvis være en diskusjon om alt bør ryddes opp, eller om vi best tjent med at noe får ligge der det ligger. For eksempel enkelte typer dumpet ammunisjon på dypt vann, etc., hvor det kan medføre en økt forurensningsfare og en stor risiko for personell hvis vi skal begynne å rydde opp i det. Men det jo ikke tvil om at det store områder hvor hvor det helt motsatt, at det stor gevinst å hente i relativt lite opprydningsarbeid, hvor det lett å få en betydelig økt samfunnssikkerhet.
0: Brannene i Frankrike har altså detonert sprengstoff fra 2. verdenskrig. I Norge har vi rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunisjon i norsk natur og langs kysten, men det flertall på Stortinget for å få på plass en ryddeaksjon. Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre og Geir Petter Novik, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at dere begge var med i ukeslutt. Så skal vi til Arendal, for badegjestene og turistene i ferd med å bli byttet ut i Sørlandsperlen Arendal, for på mandag så inntar den politiske eliten, journalister og andre samfunnsdebattanter Sørlandsbyen. Men hva betyr egentlig Arendalsuka for helt vanlige folk i vertsbyen?
8: Nei, jeg synes jeg veldig fornøyd. Jeg litt stolt av det. Så når folk spør meg, jeg jo ikke herfra som hører på direkten, så når jeg sier at jeg bor i Arendal, så sier jeg, åh, Arendalsuka, ja. Så ja, det gøy.
9: Jeg jo stolt av å ha det her i byen, men, og jeg jo en andalitt født og oppvokst her. Men kanskje litt for mye av det gode, at man kan konsentrere seg litt og få det litt mindre, litt mer intimt.
10: Jeg ser litt dårlig, så jeg får ikke sett alle kjendisene så godt. Nei, det jo gøy da. Setter jo Arendal på kartet.
8: Nei, jeg tenker det kjempe. Det helt fantastisk at vi bor i et land og en by hvor folk kan vandre fritt og tale fritt og. Det jo bare helt fantastisk.
9: Det veldig flott at Arendal har et sånn et stort arrangement, men jeg synes kanskje det kan ha blitt litt for stort i det siste. Det ikke alltid størrelsen du kommer an på, og ikke kvantiteten, men kvaliteten.
10: Alle snakker jo om det. Alle gleder seg jo egentlig til det.
11: Hva målet ditt neste uke? Skal du få med deg mye?
10: Jeg orker ikke så mye. Jeg får sette meg på en krakk, og så ser jeg derfra.
11: For du vil ha med deg litt?
10: Ja, ja, ja, ja. Det vil jeg.
0: Det bare å finne fram krakken. Synnøve Skeie Fosse, du kommentator i Agderposten, og du gjør deg selvsagt klar for nok en Arendalsuke. Hvor stor har denne eventen blitt nå?
12: Jeg må jo være litt enig med han som sa at jeg også synes at den blitt litt for stor. Jeg må innrømme at selv om jeg gleder meg, så gruer jeg meg nesten allermest, fordi at jeg livredd for å gå glipp av noe, som tror jeg det for veldig mange. Det så enormt stort, at dersom du skulle for eksempel besøkt alle som har stands da, og brukt 5 dager og 3 timer hver dag, så hadde ikke du rukket det likevel.
0: Så det på en måte antall stands og tilbud, og ikke det at det kommer så mange folk?
12: Det kommer jo veldig mange folk, og det veldig stas, og det jo kjempebra for næringslivet, og det veldig bra for arrangørene. Men det blitt veldig stort, og jeg savner kanskje en rød tråd. Det blitt litt sånn tutti-frutti-festival.
0: Tutti-frutti-festival. Er Arendal litt enig med deg?
12: Jeg tror Arendalittene veldig stolte av uka, og med rette, det den ene uka i året der Arendal virkelig på kartet, i alle fall Norges kartet. Så nei, vi skal være mest stolte, men jeg tror kanskje programkomiteen kan begynne å tenke litt nytt.
0: Ja, for uka har jo blitt anklaget for å være både elitistisk og eksklusiv, en slags sånn russefest for de intellektuelle. Men er den egentlig relevant for folk flest?
12: Hvis du tenker at det nesten 200 000 besøkende, så det klart at hvis du måler relevans i antall besøkende, så den jo det. Men jeg tror jo også at folk flest har litt vanskelig for å orientere seg i alle de tilbudene. At det litt sånn, blitt litt sånn relevansbarometer, altså du nødt til å være der, for hvis ikke så du livredd, akkurat som på ungdomsskolen på de første festene. Tenk hvis ikke du ble invitert da hadde du jo ingenting å snakke om, og da var du ikke relevant i det hele tatt, da var du ute. Arendalsuka jo egentlig en kjempesvær festival for de som allerede innenfor.
0: En reunion?
12: Litt reunion for oss, i hvert fall for journalister, men kanskje en blanding av fadderuke, fordi at fadderuke også har jo fryktelig mange arrangementer, og så litt russefest, for det jo ikke noen tvil om at det som foregår etter debattarenene stengt, kanskje minst like viktig. Altså det nettverksbygging, nettverket jo ferksvaret, så da må du komme hvert år, du kan ikke hoppe året da, for da har du jo på en måte gått klipp av noe.
0: Ja. Vi har snakket om tidligere i sendingen det der å starte opp igjen hverdagen nå etter ferien. Det litt sånn lurt også å starte med et pang og med en fest og med Arendalsuke?
12: Ja, det får deg i hvert fall til å våkne både faglig og sosialt, så sånn sett så kan det jo være lurt. Men ja, nå skal man ellers hatt den. Altså Sørlandet, sommer, kanskje litt sommer på hell. Jeg tror nok det riktig tid.
0: du i avisa Agderposten. Hvor mange forhåndssaker og hvor på en måte viktig har Arendalsuka vært for dere I år?
12: Altså hvis vi skal måle et antall forhåndssaker, så har vi kanskje grunn til å være flaue I Agderposten, for I Agderposten så det en middelaldrende gubbe som skal få bank av en avdanket bokser som har fått flest forhåndsoppslag, altså løke mot havna I en showkamp nede I Pollen, samler kanskje 3-6 tusen mennesker. Der har vi vel godt og vel 40 oppslag nå, og så har vi vel, det har blitt litt flere på Arendalsuka etter hvert, men på fredag så tror jeg teltet 5-6.
0: Du, hvorfor denne boksekampen til Frank Løke og ja, nevøen til Havn og Kai Robin Havn og så interessant, tror du?
12: Penger, kjendisfaktor, halvnakne damer, øl. Ikke vet jeg, altså, ikke spør meg, for jeg skal ikke se på kampen.
0: Ja, kanskje Arendalsuka må ty til mer av de tingene, eller?
12: Nei, ikke halvnakne damer I hvert fall, men øl det nok av Arendalsuka også. Men I motsetning til denne boksekampen, eller showkampen, så måler jo du på en måte relevans ved å være på Arendalsuka. Hvor mange arrangementer blir du invitert på? Skal du være debattleder? Skal du, blir du invitert på minglefester? Det, hos Havn også det I hvert fall ærlig nok, der kan du bare betale deg inn på ja. Arendalsuka, alt gratis
0: ja. du sa jo at du har savnet en rød tråd I programmet, men du har jo sett nøye på det. Det, hva tror du kommer til å prege Arendalsuka I år?
12: Vi jo opptatt av beredskap, ser jeg. Altså det sikkert 1000, I hvert fall flere 100 arrangementer som toucher inn på området totalberedskap. Miljø og klima, det går aldri av moten. Jeg tror det som vi kommer til å savne I år, siden det mellomår, det toppolitikerne. Jeg tror ikke det kommer til å være så... Det ser ikke ut til at det så mange av toppolitikerne som der. Til gjengjeld så våre lokale stortingsrepresentanter, de kjempeaktive og utrolig flinke til å delta.
0: Du, vi hører jo at du jo ikke fra Arendal. Føler du liksom at du må moderere deg litt når du litt, litt kritisk, eller se på det med litt sånn strenge briller?
12: Du vet at selvpisking, det jo en sånn sørlandsk tradisjon, og de veldig flinke til det, og de kanskje ikke så veldig frem på, egentlig. Så ja, jeg føler vel kanskje at... Eller de som leser kommentarene mine sier sikkert at jeg ikke så veldig forsiktig, men jeg føler at jeg ganske forsiktig.
0: Men du kommer som damen vi hørte I innslaget til å finne fram krakken, du blir med?
12: Jeg skal være med, det helt klart, og jeg skal på minglefest også.
0: Åh, det høres gøy ut. Arendalsuka, den starter altså på mandag, og en av mange av de man kommer til å se på brygga I Arendal, det kommentator I Agderposten, Synnøve Skeie Fosse. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
12: Bare hyggelig.
0: Tidligere I sendingen så hørte vi 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien som gjør seg klar til ny hverdag etter sommerens store brann I Krokstadelva I Drammen. Når man har mistet alt man hadde I en brann, så det jo godt at noen vil hjelpe.
13: Og kom fra Askim, Indre Østfold, og jeg her med mamma.
14: Linda Ødegård heter.
13: Og jeg heter Nora Ødegård Hansen. Vi rydder litt og sorterer for at de som var I brannen på I Drammen kan få ting tilbake som de mistet.
0: Innenfor bruktbutikken I Hjelperingen ser du berg av poser. Noen gjennomsiktige, og vi ser at det mye klær inni de. Og I hyllene rundt står det leker, utstyr til barn.
14: Nye biler og leker.
0: Skrivesaker.
14: Og duppo.
0: Donasjoner av klær og utstyr, private spleiser og store auksjoner på nettet noen av eksemplene på giverglede etter storbrannen I Krokstadelva. Flere av sentralene som har samlet inn ting har måttet si «Stopp, vi kan ikke ta imot mer, men vi trenger hjelp til å sortere». Så det det Nora og de andre frivillige gjør på lagret en av hennes siste sommerferiedager.
13: Jeg begynner 6. nå, ja. Gleder meg til å møte vennene mine igjen. Nå jeg nesten eldst på skolen, så det litt spennende. Må jo pakke klassekken, og så må jeg ha med forklet mitt, som vi sydde I 5. Som vi skal ha med til helse. Så det de viktigste tingene.
14: Jeg husker at jeg satt og liksom ordnet blyantene litt, gledet meg litt til å bruke den spesielle pennen eller tusjen og sånn.
13: Ja, sånn det for meg også.
14: Hvordan tror du, for det 250 barn og unge her som berørt av den brannen, som enten har mistet huset sitt eller på en annen måte får livet sitt for andre. Har du tenkt noe over hvordan hverdagene deres er?
13: Jeg tenker at det må jo være litt sånn trist, fordi da kommer man jo ikke hjem til det vanlige huset sitt. Og kanskje

0: de ikke har skolesekken sin lenger, så de må kjøpe ny. Og det er jo fint å se vennene sine igjen, så de gleder seg kanskje til å få litt unna kaoset. Og jeg gleder meg til å komme litt i rutiner, så kanskje de også gleder seg litt i det.
1: Altså, de trenger jo ikke å kjøpe en gang, de kan jo komme hit.
0: Ja, det synes jeg er kjempebra, at de kan komme hit og få hjelp.
1: Har du sett noe som hadde vært kult å ha til en skolestartdag?
0: Her har vi litt sånn fargeblyanter og penner og litt bokser og penaler og sånn. Hvis man ser bak her, så er det masse blyanter. Her.
1: Helt mye? Ja, for det er litt viktig.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Jo. Jeg hadde nok tatt med sånn fargeblyanter og kanskje noen tusjer.
1: Det hadde jeg. Det er tusjer i sånn boks her.
0: Jeg tenkte i hvert fall at jeg vil hjelpe. Jeg kan jo ikke akkurat bygge opp huset, så jeg vil hjelpe med det jeg kan. Og da tenkte jeg at det var fint å dra hit.
2: Reporter var Siri Narverumoen. Fuskepels, frynser og høye hæler. Noen får stjerner i øynene, mens andre grøsser på ryggen. Moteløver har fått en smakebit på trendene som vil prege sesongene framover i København denne uka. Og i Trøndelag gleder damene i butikken Bare Lekkert seg stort til høstens nyheter.
3: Nå er det meste her, stativene foran her, som er høstnyheteren.
4: Men det har ikke kommet så mye, men det kommer masse hver dag nå. Så i går kom det 8 kasser liksom, med nyheter og sånne ting.
5: Ja. Jakke, ponchoer og varme gensere. Nina Tønnesen viser stolt fram de ferskeste høstnyhetene i damebutikken Bare Lekkert.
4: Det er mye brunt, og så er det blått, og så er det jo selvfølgelig sorte bestandige. Da. Er det jo.
3: Glad i klær?
4: Jeg er veldig glad i klær. Vært hele livet.
5: Hun er sminka, har svart kort hår og er velkledd. Men Nina har også en stemme du kanskje dreier kjensel på.
4: Det her er noe jeg har lært noe med litt sånn bongbonger på.
3: Bongbonger?
4: Ja, rundinger da. Jeg kaller bongbonger. Kristine, jeg kaller ikke bongbonger, du.
5: Titusenvis har sett videoene av Nina og resten av Bare Lekkert-damene på sosiale medier, hvor jeg skildrer klesplagget med stor lidenskap i spedd trønderske glose.
4: Trekk opp buksa da. Det er noe jeg kaller det da. Det er bare sånn buksa med strikk opp i sånn bare...
5: Og Ninas klesinteresse, den kan også merkes på heimebane.
3: Har stort kleskap hjemme da?
4: Veldig.
3: Større enn gubben?
4: Ja, mye større også.
3: Hvor mye større snakker vi?
4: Nei, vi har vel en vegg som er like lang som den, ja, langt der da, 3 meter, kanskje 2,5 meter, og han kanskje har 1,5 reol på enden han da. Så det er resten. Med heng og liggeklær og sånt, og det er ikke sånn jeg får alt inn i skapet, nei.
5: Det er kanskje ikke overraskende at en dame som Nina har større klesskap enn mannen sin. Forskning viser at kvinner både kjøper og eier flere klær enn menn. Men årsaken er mer kompleks enn at vi damer ofte er glade i å shoppe. Forsker Vilde Haugrønning ved SIFO på Oslo Met ønsket å finne mer ut om hvorfor kvinner har mest klær.
6: Det startet vel med på en måte at jeg hadde veldig lyst til å se hvor mye klær var det egentlig folk har da.
5: I studien intervjuet Haugrønning et utvalg heterofile par fra ulike steder i landet. Sammen med informantene talte de og kategoriserte alle plagg i klesskapet fra undertøy til votta.
6: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Men det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var på en måte hvorfor kvinner hadde flere klær. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger, og det å kunne måtte variere mellom klær, da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen, da, som var veldig mer tydelig uttalt for kvinner enn det var for menn. Da.
5: På Bare Lekkert var jeg godt i gang med å pakke ut høstens nyheter. August kommer ofte med shopping på kjøpet, med innkjøp til skolestart, sal i butikkene og sesongens første moteveke, København Fashion Week.
7: For meg så er jo hvert år så er det København som indikerer på en måte nå setter vi standarden for mote fremover i tid, fordi vi er så heldige å få innblikk i hva som kommer de neste sesongene. Så det er absolutt en kickstart på høsten.
5: Marte Ytre Hauge fra motenettstaden Melk og Honning er på plass i Kongens by for å få med seg neste års kolleksjoner.

0: Og derfor har vi liksom, vi går i innkjøp til mer klær enn menn.
1: Forsker Vilde Haugrønning ønskte å ta et oppgjør med forestilling om at kvinner fra naturens side utstyrt med et shoppegen. Og selv om mange damer, som Nina på Bare Lekkert, glad i å shoppe, så tror Nina at nøkkelen rundt kle å finne noe en kan føle seg vel i, uansett om du mann eller dame.
2: Så, sånn ser jeg ut bestandig, nødvendig å bestandig kjøpe seg noe nytt, eller? Bare du føler deg vel i klærne du går med, så det jo bra. Det jo.
3: Reporter var Ingrid Nedrebø, og vi skal videre vidt. Så skal vi til EM, for EM i friidrett starter i Birmingham på mandag. Forventningene til de norske utøverne skyhøye etter et heidundrende idrettsår for Norge. Og i den norske troppen Amalie Juhl klar for å ta medalje i sitt siste mesterskap.
4: Så det å trene mitt siste mesterskap, det kjenner jeg ganske vemodig. Men det også derfor jeg har lyst til å avslutte med et smell.
5: 32 år gamle Amalie Juhl setter karrierepunktum med individuell 400 meter og to stafetter i EM. Drømmen å ta hjem en siste medalje til premieskapet.
4: Det noe jeg ikke har så veldig mye av fra før, så det hadde vært gøy å få med en sånn hjem. Det hadde det. Det liksom perfekt avslutning på en karriere.
3: Reporter Brede Bleikli Thomassen, du på plass i Birmingham. Amalie Juhl medaljesulten, hører vi. Hvilke andre av de norske medaljekandidatene det som like ivrige på premie?
6: Jo, hei, det ganske mange faktisk. Vi har en del sterke kropp på plass her i Birmingham. Vi har akkurat pressetreff, så jeg møtte flere av de her. Amalie Juhl håper selvfølgelig å få sin første internasjonale medalje da, i et friidretts-EM eller VM, og det hadde vært en stor måte å avslutte karrieren på, men vi har jo større favoritter som Karsten Warholm på 400 meter hekk, og Henriette Jæger da, på 400 meter vel blant de aller største favorittene, sånn som det akkurat nå.
3: For det en rekordstor tropp som på plass i Birmingham.
6: Ja, det det. Norge sender 56 utøvere, tror jeg, her, så det en stor operasjon og mange folk med mange muligheter og mange med store drømmer derfor.
3: Du, Jakob Ingebrigtsen, han har vært skadet i lang tid, har ikke konkurrert siden fjorårets VM-finale, opererte Achillesen i februar, og nå skal han da igjen løpe 5000 meter. Hva kan vi vente oss?
6: Ja, dette jo det største spenningsmomentet, og det store spørsmålstegnet der, som alle har ventet på å kunne se Jakob Ingebrigtsen løpe igjen. Og det ikke lenge siden heller ble bekreftet at han skal løpe 5000 meter, så det var jo en kjempegod nyhet for alle som interessert i friidrett og løping, og norsk idrett generelt. Akkurat hvordan Jakob står jo vanskelig å si. Han har ikke løpt siden Tokyo-VM i fjor, da han også kom litt sånn haltende inn med en skade, og det ble jo ingen seier eller medalje der. Men ryktene sier i hvert fall at Jakob Ingebrigtsen skal være i storslag, så jeg vil få med meg den 5000 meter den mandag kveld.
3: Og han skal da løpe mot sin egen bror, Filip Ingebrigtsen. Hvordan blir det?
6: Det tror jeg blir spesielt for de begge. Det lenge siden de to har løpt sammen i et mesterskap. Så er det sånn, hvilke muligheter har Filip og hvilke muligheter har Jakob? Skal Filip hjelpe Jakob, eller skal Filip prøve selv? Det spørsmålet vi ikke har fått svar på enda, så det blir spennende å se.
3: Du, det har jo vært en sommerbrede hvor mange av oss har virkelig fått øynene opp for sport, og det sikkert mange som kommer til å liksom bare følge med på EM nå, bare fordi at vi savner fotballen. Men du, hvordan Birmingham som friidrettsby? Merker man på en måte at EM snart i gang?
6: Altså, nå kom jo vi på plass her i går kveld, så har ikke fått sett så mye av byen enda, men nå har vi vært på dette et stort hotell, et utøverhotell rett ved flyplassen, som hvor veldig mange av landslagene bor. Og her merker vi i hvert fall at EM i friidrett står på trappene. Jeg tipper man kommer til å se det i bybildet etter dette. De jo glad i friidrett her borte i England.
3: Helt sikkert. Vi glad i friidrett, vi også. Takk skal du ha, reporter altså på plass i England, Brede Bleikli Thomassen. Og EM i friidrett kan du selvfølgelig følge med på NRK neste uke. Ansvarlig for sendingen har vært Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vesterheim Knudsen. Her i studio hørte du Kaja Fienskau, og vi ønsker deg en fin lørdag ettermiddag. Nå får du straks nyheter.
7: Musikk Her er NRK.

0: NRK-nyheter, klokken 17. Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. En stor skogbrann herjer i Kanada, og flere tusenvis skal være evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia, vest i Kanada, har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber nå hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
0: Kvinner kjøper og eier mer klær enn menn. Nyere forskning viser at det på grunn av samfunnets forventninger, det forteller forskeren bak resultatet Vilde Haugrønning ved Oslo Met.
2: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var på en måte hvorfor kvinnene hadde flere klær. Da. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger, og det å kunne variere mellom klær, da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen. Da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelig kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt, og det kan være vann i veibanen, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1+.

sarafant som alle hjerter bant. Når tater fargen fra seg under skjørtets frynsekant.

Med tegneblokk og ABC og lærte seg å lese. Og myggen svevet hit og dit og summet på sin vise når solen gikk.

og spise seg så mett og rund på nesen til Elise. Og det er ganske ergerlig å få en mygg i fjeset ved aftentid.

0: En mars kan være alldeles praktfull. Lytter Olav Myklebust skriver under på det med litt andre ord.
1: Jeg håper for høyre en nydelig mars av Kenneth Alford, nemlig The Vanished Army, en helt fantastisk.

Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet spilte The Vanished Army, et marsjønske fra Olav Myklebust på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Og så dukker vi ned under havoverflaten.

Beatles-melodien Yellow Submarine. Siden det handlet om en ubåt, så passet det vel ekstra fint at det var marinemusikken som spilte.

Der ga det norske blåseensemble deg litt sommerstemning. Og på denne tiden I august det sikkert noen som planlegger et sensommerbryllup.

Wedding Bells. Amsterdam Wind Orchestra sørger for at bryllupsklokkene ringer, og når begge har framsagt sitt høytidelige ja, ringene på plass, kaken skåret og bryllupsvalsen unnagjort, ja, så det kanskje på tide for gjestene å løsne litt på snippen.

Luftforsvarets musikkorps framførte en hyllest til belgiske fallskjermsoldater, Marche des Parachutistes Belges. Og den hadde modnet seg lenge før den ble ferdig, for komponisten, belgiske Peter Lehmans, begynte å skrive marsjen mens han var soldat under Første verdenskrig, men så fullførte han ikke. Mange år senere, mot slutten av Andre verdenskrig, ble han spurt om han ikke kunne komponere en marsj til de belgiske fallskjermjegerne. Og da kom han på dette uferdige.

Det stykket fra yngre dager, og så fullførte han det. Marsj de parachutiste belge ble Belgias mest kjente marsj, og venner av Lemans fortalte ham siden at de hadde hørt den både på fransk sirkus, i indisk bryllup og i amerikansk militærparade.

Slik går det an å skildre en sommerkveld. Stavanger Brass Band med solist John Hudson på kornett. På notomslaget til det neste stykket ser du tegninger fra ulike sportsgrener. Det spilles baseball, noen konkurrerer i seilbåt, andre rir om kapp. Komponist Scott Joplin hadde imponerende idrettsutøvere i tankene. Du vet, de som vinner så lett som bare det. The easy winners.

0: fra 1960.
1: Jeg spilte da i brigademusikken i Nord-Norge, og vi var deltaker ved åpning av Tromsøbrua den 3. juli 1960, hvor blant annet statsminister Einar Gerhardsen klippet snora. Vi marsjerte over brua med tre avdelinger fra forsvaret bak oss, og den ene marsjen vi hadde med oss der, det var Anchors Away.

Her NRK Nyheter, klokken 18. Minst 20 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. Seks av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndigheten i landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi

0: som vanskelig å bli kvitt, det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørhom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitter som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
0: Dronen som eksploderte nær en gassrørledning i Bulgaria i dag var av en type som utbredt i det ukrainske militæret, ifølge det bulgarske forsvarsdepartementet. Per nå tyder ingenting på at dette var en villet hendelse, uttaler departementet. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Norge kan få den typen skogbranner man har sett i Europa i sommer, det mener klimaforsker ved Vestlandsforskning Carlo Oll. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som til sammen på størrelse med Vestfold fylke. Flere 100 000 mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. På Vestlandet faren for skogbrann stor, det mener Oll.
2: Det jeg og en del med meg frykter at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede litt sånn pusha i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall, så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber da.
0: Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare, og det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skillet. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen

0: og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell, ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus og solstreif over.

og stenger syn for tinn og tagg, og isner blod til angst og agg, og gir oss gråne drag.

så hvit en vind. Kom skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

0: fra øst, fra øst, vet du en sang til trøst?
1: Jeg er oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine og Newfoundlanderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som heter Jazz. Vi var omgitt av musikk og lek og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter, Brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med Kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg. Så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang. Ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si, «Kom, bli med! Vi trenger stemmen din!» Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Og som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent, men at det er et redskap jeg skal bruke. Noe jeg har fått som en gave, og som jeg vil gi videre. Med ett ønske, å røre mennesker, og få kunne åpne hjerter med sang. Men veien var lang. Jeg jobbet på kaféer, tok det jeg fikk, syklet gjennom Oslos gater tidlig om morgenen, mens det kun var meg, byens løse fugler langs Vaterlandsbrua, og en vindusvasker, for å åpne den lille kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte Bo Kaspers orkester, Undan Tag. Og i de tidlige morgentimene, mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg synes så synd på turistene som betalte så mye for drikken ombord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blakk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tiden der. Som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer. Og det en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten. Det så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang. Så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå. Han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du. Men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Avenstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer. Store bilder. Stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så mye mer. For spillmusikk er ikke bare i bakgrunnen. Det er en del av reisen. Det er minner. Det er identitet. Det er steder mennesker bærer med seg inni seg. Mennesker over hele verden møtes gjennom disse universene. De deler historier, drømmer, eventyr og følelser på tvers av språk, landegrenser og kultur. Noen finner vennene sine der. Noen finner mot til å være noen de ikke kan være i den virkelige verden. Noen finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret,

jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registret. Og jeg kjente, her det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til «Ere the world crumbles». Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel et sted som trygt. Det varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje. De liker små verdener, trygge verdener. Og jeg tror at jeg litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen å ringe.

Jeg var I den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din blitt brukt. Musikken blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var I sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det I det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen. For hva sier man når andre har mistet alt? Når noen har mistet barnet sitt? Den de elsker. Jeg ville bare vekk. Jeg klarte ikke å være I Oslo. Så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene I Skagen. Så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt I hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften I stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt, og det indre språket mitt endret seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, man også del av en stor, internasjonal, musikalsk familie.

Vi favner hverandre når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret. Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg handa, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden, som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss, at det ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare, til tiden er rett. Kanskje var det til Hobbsyssel jeg gikk, til et sted i meg selv, hvor stemmen fikk være trygg, lavmælt og vakker, fin, myk, ingen skarpe kanter, kontrollert, ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn, gjorde meg litt mindre, gjorde også stemmen min mindre, og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat i det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm, det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og Hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre, den stemmen som sang mot fjellvegger, som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte, der jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Conan. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene, konsertene. Helene synger julen inn. Det en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst.

hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt, og hun sa til meg, «Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme.» Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avendstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, «Vår Herre har en god timeplan.» Alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Funcom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på. Og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det. Men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet. Fjorden. Rommene jeg hadde forlatt. Og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen, til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt, til en gammel kirke. Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt. Produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf. Klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjedet seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles. Men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun, du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte.
til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme for de stemmeløse. La sangen synge gjennom det. Det var en tidlig høstkveld i september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gyldne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene. Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen.» Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte Ere the World Crumbles i store studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie.

historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Nunn, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun: «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte, uansett hvor jeg er.» Så sa hun: «Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid.» Agentene i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. Hva var det hun lovte nå? «Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre.» Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er en ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te. De luker litt i hagen. Og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden. Og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro. Jeg heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

Du har hørt Sommer i P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzstredet i Persia-bukta. Det sier den iranske utenriksministeren, det melder Reuters. Stredet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at avtalen kommer i boks, det mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Høyesterett har avvist anken fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengsel.

0: fengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, det forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
1: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis ikke de blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan ta tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
0: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Du hører NRK PN+.

When first we kissed, blame it on my youth. If only just for you.

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Vi må få ned levekostnadene til folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og utfordrer nå statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
1: Det ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste at det en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder blitt for.
0: E6 i Trøndelag åpen igjen etter bussvelten i Namskogan tidligere i dag. 11 personer sendt til sykehus etter ulykken. De skal alle være lettere skadet. Ombord i bussen satt 34 tyske turister som fikk hjelp av brannvesenet, ambulanse og frivillige på stedet. Ukraina sier nå at dronen som eksploderte i Bulgaria nær grensen til Romania tidligere i dag ikke var styrt mot Bulgaria med vilje. Ingen ble skadet i eksplosjonen som skjedde i en solsikkeåker nær en gassrørledning. Likevel har Bulgaria innkalt den ukrainske ambassadøren på teppet. Møtet skal finne sted mandag. Minst 19 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. 6 av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. På Østlandet gjør kornbønnen seg nå klare til årets innhøsting, og i år det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Hoved.

0: Solsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstingen må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli bort. Og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Voll. Reporter her var Håkon Haugsbø. Og vi avslutter med at det er ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

tittel på denne låten, og du er hjertelig velkommen til disco. Helgen er ikke den samme uten. Og så er det altså Cheek som ber oss om å slå oss løs, Freak Out, og da handler det om dans selvfølgelig her hos oss. Verden utenfor kan jo bare vente. Nå er det kun oss og musikken og dansen. Og hvis du synes det er litt krevende av naturlige årsaker, så får du hjelp her av Billy Swan. I Can Help. Og så må du kose deg med musikken.

Ja, han er absolutt på tilbudssiden, denne Billy Swan, I Can Help. Det er forresten hans eneste store hit, og så er det litt morsomt at han toppet country-singelisten med i USA med denne låten, I Can Help, for Billy Swan. Han var vel allermest en country-sanger som fikk en herlig diskotek-hit. Og dette er altså disco, helgedisco i NRK P1+. Get Down Saturday Night, synger Oliver Cheatham.

Hei, dette Bertine Zetlitz, og veldig hyggelig at du hører på Disco. Her kommer min aller første single. Den heter Getting Out, og nå det bare å hive seg med i dansen.

drømmende fin disco dette, og Bertine setter litt sin aller første singleplate, Getting Out, skreddersydd for et hvert diskotek. Når vi vanligvis spiller Bee Gees her i disco, det gjør vi egentlig ganske ofte, så blir det jo fullt trøkk. Men her er eldstebror Barry Gibb i et roligere hjørne sammen med Alison Krauss, den smellvakre Too Much Heaven.

Ja, det er et vakkert stykke musikk dette. Too Much Heaven med Barry Gibb og Alison Krauss. Men du, her i disco, så er det jo aldri fred å få. Her kommer det alltid noe som forstyrrer den fine stemningen. Jo da, du, her får du Joe Tex. Han klarer bare ikke holde seg unna, og han har noe han ønsker å si til hele verden, tror jeg. Ain't gonna bump no more. Det er hans budskap.

NRK P+, Helgediskoteket eller Radiodiskoteket, alt dette som du vil. Bare til hygge og glede og lave skuldre. Og så liker jeg godt å rydde plass også til norsk diskotekmusikk. I stedet så hørte vi Bertine Zetlitz. Her får du en annen norsk stjerne, nemlig Espen Lind, helt i starten på karrieren. Da kalte han seg for Sway, og her er titelen på ja, en av de første låtene han ga ut. Den er ypperlig å danse til. Yeah!

Inn i disse dager så har han denne låten fortsatt på sin spilleliste. Yum Yum Gimmesom var titelen. Og her skal du få enda mer helgedisco. Vi har ikke tenkt å gi oss enda. Ingen grunn til å gi seg enda. Casey and the Sunshine Band. Shake, shake.

Gjeng som kalte seg GQ, kult amerikansk band, her med Disco Nights som var titlen på låten. Og det var omtrent sånn disco skulle høres ut i New York i 1979. Og det var sånn Electric Light Orchestra hørtes ut på samme tid. Shine a little love akkurat nå

dette er Shine a Little Love, fin titel på en låt, Electric Light Orchestra var dette. Husker du forresten Leo Sayer, han med den, ja, den kan nok så lyse stemmen. Han ga ut flere godt brukte kline låter i sin tid. Det handler fortsatt om kjærlighet her i disco. I can't stop loving you.

Dette er Leo Sayer, I Can't Stop Loving You. Kjærligheten er ikke bare noe som foregår i hodet. Det handler om følelser, og det er ikke bare til å slå av den bryteren sånn uten videre. I Can't Stop Loving You. Og du lytter fremdeles til disco, helgestemning, dans, det er stikkordene. Det som har sagt, forresten, han har sagt at de dagene du ikke føler for å danse, det er sannsynligvis de dagene du trenger å danse aller mest. Ja, Sister Sledge, Lost in Music.

0: det er en herlig, heftig låt dette. Chaka Khan, I'm Every Woman. Chaka Khan som ble kalt for dronningen av funk. Etter hvert så ble det også mye disco på henne, og det var jo bra. Du hører her, det låter jo veldig fint. Her skal du få norsk disco forresten. Først en liten intro.
1: Well, we hope you've enjoyed our little disco party. From all of us at Phonogram and the artists on this record, the New Jordal Swingers, Mari, Difference, Per Arm & Company, Brask & Bram, The Playmates, and Jonas Fjell. We'd like to say thanks and goodbye for now. Leaving you with one more sound.

Flying High titel på denne, og det Alex som synger her, polske Alex, som fikk en fin karriere i Norge. Og da nærmer det seg, lukketid her i diskoteket. Ove Gundersen takker for dansen, og godt selskap med deg som lytter til, og kanskje også danser til disco. Her dukker det opp en ønskelåt i appen her. Det er Gunn som skriver: en sakte avslutning kunne for eksempel være Loving You med Minnie Riperton. Og så takker Gunn for et godt program, skriver hun her i appen. Og så du som hører på nå, du kan jo også bruke appen du også og sende inn en ønskelåt. Det går fint an. Loving You, den er jo bare nydelig. Det blir en sånn siste slow i disco i dag. Vi høres neste helg. Det gjør vi. Samme tid, samme sted. NRK P1+. Og så nyter du denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter å ha falt av en sykkel i Innlandet. Brann og helsevesen er på stedet, og politiet er på vei, det opplyser operasjonsleder i Innlandet politidistrikt. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk i går en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, ifølge Tyrkias utenriksminister. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. De sier også at det kommer til å bli etablert et generalsekretariat i Saudi-Arabia, og at det i tillegg blir komiteer med ministre i likhet med hvordan NATO er organisert. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, ifølge Tyrkias utenriksminister. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt, og en tredjedel av totalforbruket i Norge er importert korn. Europas kornkammer Ukraina er et av landene som produserer mye korn, men på grunn av krigen sliter de nå med å eksportere den. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det havner jo disse som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag, men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Botilbudet er et akuttiltak for å bøte på boligmangelen i studentbyen, det sier administrerende direktør i studentsamskipnaden Sammen, Sonja Dyrkorn.
2: Det er ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det er sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det er en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: Færre trær blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskogingen er på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030.

0: 30. Og vi avslutter med litt sport, for fotballspiller Fredrik Aursnes blir kaptein I den portugisiske klubben Benfica. Det sa treneren på en pressekonferanse I dag. Aursnes spilte totalt 53 kamper for klubben I fjor, og har lenge vært en viktig brikke I laget. Han kom til klubben I 2022. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
2: Som ønsker deg en riktig god kveld og velkommen til en time med gammeldansmusikk.

0: har det livet, da spiller vi opp.
1: For å håndla vekk og klarinett skal det være to hei og ikke annet.
0: Vi gikk inn for livet så rundt blir vi særlig
1: to hei og ikke annet.
2: Jo og hei og ikke noe annet og en hiva gammelens låta med Arnsteins. Verdietrøkken vil også hive seg på i kveld med Sven

Sven Polsada, som Sven Hughes I sin tid komponerte, Belgetrøkken hadde sin versjon av akkurat den her. Og nå kommer det en ganske fin versjon av en av de mest populære gamlelandslåtene, Livet I Finnskogene. Her kommer Freddy Kristoffersen.

0: danses i villmarks trakt. Sånn skal det trampes i takt.
1: Livet i Finnskogene da, som Freddy Kristoffersen sang om. Litt senere i kveld så skal jeg jo spille tre ønskelåter om det mange som liker jordarbo-musikken. Det skal vi komme tilbake til når vi skal spille kveldens tre ønskelåter. Akkurat nå er det Lindesnes Trekspillklubb sin tur.

jubileumspolka da, som Lindesnes trekspillklubb spilte. Tidligere I sommer så spilte Hyllestad og Lavik trekspillklubb. Det kommer en låt fra denne vårsolplata I kveld også, og det titellåten.

Hyllestad og Lavik trekspillklubb og Vår Sol. Jeg spilte jo Nordkapp-kvintetten I forrige på Dansefot-sending. Det dukket opp en melding fra en av dere lyttere rett etter den sendingen, og da var det et ønske om mer musikk da med Nordkapp-kvintetten, spesielt Dugurs

den låta på oppfordring som var ønsket av en av dere lytter av Nordkapp-kvintetten om Dugurs natten. Og det blir tre ønskelåter ganske snart her I kveld etter vi har hørt Felgubben fra Intrøndelag med Svenjus 61.

Svenius sammen med sekstetten denne gang da, Felgubben fra Indrøndelag. Da har vi kommet frem til kveldens tre ønskelåter, og I kveld det en melding fra Astrid som har dukket opp her I appen til NRK Radio. Astrid utrolig glad I musikken til Kalle Jularbo, og ønsker å få høre noen kutt med han, spesielt denne

Ballen, Jularboda og Brudvals, som Astrid hadde på sin liste. Og Astrid ønsker å høre flere av de her berømte valsene da, som Jularbo spilte. Lykkobringeren har du ønsket, den kommer ganske snart, men først er det nye av Värmlandsvalsen.

hyllest til mor, det viktig dem. Dette var litt godtakt ifra Vesta, ifra 3B. En ringlender etter Jon Nestvold. Her er P.A. Røstad.

Fjærøstads orkester og denne ringlenderen etter en Jon Nestvoll. Nå det bare å følg med, for nå skal vi på fest i Selbu, på Dans i Selbu med Sigmunds Gamlehands orkester.

Rønn Pers Valstan, Jan Borsets gammeldansorkestri fra 1979. Det var I tid det også. Stå på, heter denne LP-plata. Schottis Sving, en annen kjent inn. Denne gangen Malm Trekspillklubb.

0: Jeg synes jo denne passet bra på en sommerkveld. Pøykan, som spilte denne sommerdagsvalsen fra denne produksjonen og plata som heter Jacky Matti. Det var også siste låt ut i denne gammeldans-teamen, ide av Erik Forfod denne kvelden.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en tråsykkel inne på et motorkrosssenter på Toten. Gutten fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling. Foreldrene varslet, det opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft.
2: På Krabbeskogen motorsenter så har det vært et arrangement, noe ukjent for oss per nå hva slags arrangement det men i alle fall det har jo da i løpet av kvelden vært sykling, altså med tråsykkel inne på anlegget. En ung gutt i barneskolealder har syklet inn på området, falt av syklen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Gutten fløyet til Oslo med luftambulanse for videre behandling, og vi jo på stedet og har startet etterforskning av forholdet.
1: Det søkes etter en savnet mann i 80-årene i Lierne i Trøndelag. Mannen vært ute på bærplukking og ikke kommet hjem, det opplyser politiet. Det benyttes helikopter, hundepatrulje og frivillige i søket. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt alt for høye, og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
3: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helse, drivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte i levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere nye avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
1: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen til en slik grad at det blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, det skriver NTB. En stor skogbrann herjer i Kanada. Flere tusenvis evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia vest i Kanada har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Og vi avslutter med litt sport, for andre dag på rad seiret Vetle Sjåstad Kristiansen under herrenes skiskytterkonkurranse på Blinkfestivalen i Sandnes. Nordmannen passerte Eric Perrault på den siste runden og spurtet fra franskmannen på det lange oppløpet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

en skikkelig klassiker da, ifra Tor Leifs, denne låten da, som heter Kura Gømma, som gjort utrolig mange ganger, og innspillingen vi hørte nå gjorde Tor Leifs i

litt pina colada sammen med Holmsveen. Denne lørdagskvelden, hvor slageren kommer på løpende bånd, nå det Sven Ingvar.

Den legendariske låten ifra Gunde Johansson, som da heter Torpar Rock. Vi hørte Sven Ingvars. Rune Rudberg vil gjerne synge Old Country for oss.

Sommeren kom, og Trond Eriks, og den kommer jo nå I sommer også, den på ingen måte over da. Det mange, mange uker igjen med sommer.

Mats Blats, du snurrer min jord. Jeg må jo takke dere for mange herlige meldinger som har kommet gjennom denne sommeren. Og mange av dere har jo oppdaget at jeg har spilt litt Christina Lindberg her for noen uker siden, og det stadig spørsmål om musikk med Christina. Så vi tar en av de her låtene I kveld også.

Lykken står på spill, Kristina Lindberg. Jeg sa jo en setning her for noen minutter siden at slagerne står i kø denne lørdagskvelden, og det gjør de.

litt hembrent om Villa Faris og dansebandet. Det var for øvrig William Kristoffersen da, som skrev denne til dansebandet, sammen som skrev Kveks I underbuksa, som vi hørte I stedet, med Oliva.

Vikingarna låtene. Og det finns jo mye flott musikk. Sten og Stanley har jo også gitt ut utrolig mange låter. Ja, gir deg en blomma blir det nå.

fra en Sakarina-plata som heter Juvela. Falska rykten, det en originallåta som Donne og Andreas i Donnes har skrevet.

0: stannet hos meg I nattog Mats Bergmans. Og du kan bli med videre her på Dansefot I kveld, for jeg klar med mer musikk etter en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokken 23. Krigen I Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere I år. Dette fører til at kornproduksjonen og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornene som produsert I Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vegard Kjørom I Kenyas hovedstad Nairobi.
2: Det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt I afrikanske økonomier, så jo disse andre faktorene med på å spille inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land I Afrika.
1: Nesten alle varmekraftverk I Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn I nok en krigsvinter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk I Serbia I dag. Flyktninghjelpen har advart om at situasjonen spesielt kritisk for de flere millionene med internt fordrevne I landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flykt I eget land. Over 17 000 studenter står I boligkø før studiestart på mandag. Men I Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig I hus, nemlig midlertidige brakker. Det et akuttiltak, sier administrerende direktør I studentsamskipnaden, Sonja Dyrkorn.
3: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger I Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
1: I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann I British Columbia vest I landet. I kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner I sommer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
0: Som denne lørdagskvelden da med deg frem til midnatt med på Dansefot.

0: spark i taket fra debutplata til bandet Skandinavia. Nå var vi også tilbake til 1988.
1: Jeg ville være din, men det ble ingenting. For jeg våga ikke ringa, når jeg stod der vid

skrevet av samme mann som skrev «Jeg vil være din, Margareta». Jan-Erik Karlsson da, Sten og Stenli, du øppnade din dør. Så det Trond Erikstad på en lørdagskveld.

bygdeliv og stemmen til Anne Nørsti. Og da skal du være klart da for kveldens tre ønskelåter. Jeg har jo også møtt flere av dere lyttere nå i sommer, og jeg møtte på for noen uker siden Ellen og Victor, som jeg stod lenge og snakket med oss, og hadde de også tre ønskelåter de håpet at jeg kunne spille, og da var det bare å frem og skrive opp de her tre låtene. Og den første låten som de mente jeg burde spille var en Mats Blads låt da. En kjenning det her også, den som heter Emma.

Emma og Mats Bladstad som Ellen og Victor ville at jeg skulle spille her I på dansefot. Og så syntes de at Flamingo-kvintetten hadde så mye god musik. De nevnte også dette Flamingo-medleyet da, som Striplers hylla Flamingo med. Det skal komme ganske snart det også, men først det Flamingo-kvintetten da med kalenderflikkene.

kalenderflikkene da, og flamingokvintetten Ellen og Victor da, som får kveldens tre ønskelåter her i på dansefot. De nevnte også denne hyllesten som Striplers gjorde for noen få år siden til flamingokvintetten i form av det her medleyet.

hylles det her da, som Striplers gjorde for noen få år siden til Flamingo Quintetten. Dette var også kveldens tre ønskelåta som Ellen og Victor hadde ønske om å høre.

som Ian Ågen Erik Johansen. Og så ble det en fin en fra Ingemarsgutta også, Min lille engel.

min lille engel, den finner den. Inge Mars. Torleifs saksofoner er en låt som det svenske bandet Titanic ska ut i 2019. Og så fikk det med seg Torleif Torstensson til å spille saksofon.

oppover ørene så forelsket da ifra Mix. Vi I NRK her I Trondheim, vi skal jo flytte om noen få uker, og det blir stadig tømt studio og kontorene her på Tyholt I Trondheim. Jeg selv driver og tar med meg det siste faktisk, og en ting som har hatt stående på kontoret I noen år, det en sånn god gammel kurerradio.

radioen da, og rikingene. Har en stående på kontoret mitt som er i ferd med å bli med hjem da, for vi her i NRK, vi skal flytte oss her i Trondheim nå i august.

0: Grande og Benne Grandes, som ble en siste låt ut her i på Dansefot denne lørdagskvelden. Ha fortsatt noen fine augustdager. Erik Farfod, takk for følge. Ha det godt.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
2: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
1: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen, til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, skriver NTB. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angriper medlemsland, sier Fidan. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, opplyser han ifølge NTB. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. I kveld spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
3: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
4: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
3: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
4: Ed selv er superkoselig.
1: Det sa Sigrid, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt alt for høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre kolumbianske passasjerer døde i styrten. I Niger minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Madouao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
4: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønske.

var glede og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett.